Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë. I'll be your clown. Be high.

A dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

0: bëm ishë dashura më mori në telefon dhe më pyeti.
1: Qa po bëm?
0: Ja, i thash. Po shofin film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përceu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin. Monsta! Je duke par peshku Nemo. S'po ndaj filmat nga realiteti.

po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha, mos o vendo postën, zotëri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar, sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo

0: tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. E pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

Mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që të jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. Club FM, bëu i drejt, kape radion.

0: Sa i natë më vjen. Të vetmit njerëz që dinë se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qetur lok ose duke ngar furgona.
1: Club FM.
0: Kapë deputet, kapë radion.

0: Në verë, isha përball një vajze duke pirë birë. Të duaj, thash.
1: Fole ti apo birra?
0: Tha ajo duke u tallur. Si? I thash birrës, mi gocë. Club FM, kap një radio në më mirë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01 minut.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

Dje bërë aksident dhe i telefonova gruas. I thash kam thyrë këmbën në dy vende. Duke qarë më tha, aman të keqen mos shko më në ato dy vende. Club FM, ka per halti.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk shef njëri. Je dhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: nga të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB. Ose kontakteni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
4: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Shumë larg, por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes
2: për gjithë dëgjuesit e Club FM Kosovë. Vjen në frekuencë 101.7. Ky është klubi i mëngjesit. Un jam Flori, përball kam Ellin, në son accountin të majtë është Bledi.
3: Mirë mëngjes.
4: A jeni zgjuar?
2: A pritut me zgjuar sot ajo?
4: Jo, valla.
2: A jo, po dukeni.
4: Po shkolçim. Ja, mirë. Dielli sot na kish dal. Prap.
2: Kur po shkojmë drejt vikendit, gjithmonë është pak më e lehtë edhe më e zgjuthe.
4: Po çështë me një far buzëqeshje jam fthyr.
2: Ejnte sot, ejnte 11 qershor 2026. Edhe qershori dal ngadal veç por veç po ecën, se si të shkojë 10, 11 ditë, 12 ditë, më një herë buhet qyshme
4: qershori. Pash hënëm korrek.
2: Edhe erdhi kurriku, po si kalu djem? Si kalu?
4: Bukur, çështë të marr informacione për kampionatin botror, jemi bogati
2: sonte.
4: Tenisem. Edhe çështë të kshyr se plot edhe gazetarët tonë se kanë shku ty po pak çto, çka po ndodh.
2: Interesant ka qenë edhe ky pri botrori që i thojnë njerëz për shkak se në Shtetet e Bashkuara pat shumë kështu. Gjona që ndodhën, një
4: selam
2: qyshtarin me hi, e jo, qake, një Tiranit, një 15 antar total të Iranit nuk kan mujt me hi, për shkak se janë refuzu viza për qështje të ndryshme, Senegali, Uankuqi kanë kontrolu jarëzakonin shumë, Uzbekistani thashen a kanë ardhë dhe me atë qenin e
4: gjonat ilegale.
2: Pra pat shumë informacion, shumë gjona që ndodhen. Mirë po, e thamë dhe tje, fusha do të tregoj gjën kryesore, sepse tek e fundit për ato a presin krejt.
4: Po, a thumë re këta klubisa tona, ja kam syna i kush në Amerika, a po gati kush me këshyra i këna, ka na i komtare të favorizojna. A këtyre ma uzuna i kosh ma sëpari.
2: Mirë mëngjesi të
4: gjithve. Jo, më zhu, ko kanë zhu, a?
2: Kush u zhu?
4: Arjoni.
2: O, Arjon.
4: Mirë mëngjesi Club FM, uroj të kaloni një ditë të mirë. Falinderit Arjon, të urojmë edhe ty gjithasho një ditë të mirë.
2: A, është mërë Arjoni, a u të nga të zhu mërë, a është me Italin kështë. A, që është
4: nga të regon? Nga të regon.
2: O, Arjon, me kënë jemë në botëror, hajde. Që për shembull Bledi e di që është me Gjermani.
4: Unë me kënë?
3: Me kënë, nuk drodhe.
2: Po, se mërë e kënë, që janë me Gjermani.
4: Se jo.
2: Në Shqipni krejt me Gjermani janë. Tek tuk në Italia.
4: A dhe të na janë, shumica.
2: Po shuma?
4: Po.
2: Okej.
4: Okay. Shure, një pjesë kogja e mua dhe e Kosovarve, që kanë qenë për shembull gjatë luftës në Gjermani, azel, kanë qëndru disa vjetë, kam e nusë që bëhet mirë edhe në këtë vetë në Kosovë. Kështë që e kanë një farë dashnije për Gjermanin. Halimi në thotë mirë mëngjesi klubi jonë.
2: Mirë mëngjesi
4: o halimi jonë.
2: Mirë mëngjesi.
4: Skot club pa halimin.

0: Këture problem, problem.
1: Dikush gjithësysh.
0: Mirë më nxes klubi. U, bënja me dorë.
2: Yllët. Ku je?
1: Ku je?
0: Bënja me dorë yllët. Soa për ku ka.
1: Mirë më nxes yllët. Mirë më nxes.
0: Mirë më nxes yllët.
1: A çfarë më nxes i mi që dhe bashkimi është me neve. Mirë më nxes i thot një ditë të mbarë. Bashkim falimderi shumë. Një ditë të mbarë edhe për gjithë juve në 049-55-1144. Na shkruani në Mirë Më Nxes, na tregoni ku jeni, edhe mbi gjitha me kënd jeni sepse po fillon kampionati botror.
0: Po, në 049-55-1144 i presim mesazhat e juaj. Është koha për këngën e parë për sot.

0: Dëgjuam Talk to Me dhe ju na shkruani neve, tregonani se ku jeni, çka po bëni dhe kopës supportoni kod botëror.
1: Hajde më na tregu krejt 049551144 është numri i telefonit. Uroj që po kaloni një mëngjes të mirë, sepse mëngjeset nuk janë asnjëherë të lehta. Edhe sot, siç e tham, është 11 qershor, dita e çlirimit të Prishtinës.
0: Po.
1: Shënohet çdo vit me 11 qershor, është një datë historike se përkujton hyrjen e trupave të ushtrisë lindtar të Kosovës dhe forcave pashruajtëse në kryeqytet, duke i dhënë fund luftës dhe duke shënuar fillimin e rindërtimit të lirisë. Edhe për të shënuar këtë ditë, El ka disa aktivitete të cilat Komuna e Prishtinës i ka organizuar. Do më thonë ora 10 homazhe dhe nderime pranë varezave të dëshmorëve. Pastaj në ora 10:30 nderime pranë shtatorës së heroit Zahid Pajaziti. Në orën 11 seanca solemne me rastin e ditës së qlirimit të Prishtinës, pranë sallën e kuvendit komunal në Prishtinë. Në orën 12 është marshi i UÇK-s. Marshi organizohet nga ish-pjestarë të UÇK-s, të veshur me uniforma të UÇK-s, në sheshin Zahir Pajaziti dhe sheshin Skënderbeu.

0: Pastaj në orë 18, ndeshja yjeve, pra do tjetë një ndeshje miq të futbolit, është Milot Rashica kundër Fisnik Aslani dhe pastaj të tjerë lojtarë cilët janë bashku, njerës të aktorë, këngëtarë, të showbizit
1: po, e të tjerë. Dhe rëndësishme që është hyrja falas.
0: Po, hyrja është falas. Nga ora 18:30, koncert festiv me rastin e ditës së çlirimit të Prishtinës në sheshin Skënderbeu. Qëtë kam frikë që ma vonë të ta kuptojmë që moti mund mos ju premtoj shumë.
1: Samore.
0: Kam përshtypjen se mas ditë do të jetë me shi.
1: Unë po ashtek mas orës 8:00
0: po ata me sos, ashtu
1: një përshtypje tepër të vogël.
0: Shumë mirë, do ta tregojmë në detaje më vonë, po natyrisht sot është një ditë e rëndësishme për kryqëzimin.
1: Padyshim lavdi dëshmorëve, respekt për veteranët dhe mirënjohje për gjithë ata që kanë kontribuar drejt rrugës së lirisë. Përveç 11 qershorit që shënon datën e çlirimit të Prishtinës në botë, sot le të themi celebrohen. Festohen disa evente të rëndësishme, siç është dita ndërkombëtare e lojës,
0: që
1: është shpallur nga Kombet e Bashkuara për të theksuar rëndësinë e lojës në zhvillim mirëqenie dhe lumturinë e fëmijëve. Është interesant, na nuk është që japim shumë rëndësi lojrave, po sidomos kur fëmia është një moshë të hartshme. Jo në disa lojra që mri me zhvillu shumë inteligencën e fëmijëve, sidomos me i shti me bo zgjidhje. Për shembull, një ndërto është puzzles. Loja me puzzles ose edhe tash hanin sto legot që janë shumë të avancume. Na i kemi pas si kocka, si tulla në vaktonin, qaj o
0: pun.
1: E kështu që ka disa lojra që e zhvillojnë shumë inteligencën tek fëmijët. Zdo mos zgjidhjen e problemeve këto, po dyqysh të naqë qa shu bo të rënd, jep janë i tablet, lesa, atës njëhër.
0: Po dhe aty ndo lojë, a ka lojë në dhe aty kështu?
1: Po, normal që...
0: Po nuk janë të mira sa këto tjera, që jenë kështu ma.
1: Se edhe varsia në telefone, shumë po ka... interesant, kom në gjyë ka fillu me bo një autizm, kështu, digital. Që vjen si pasoj e telefonit, përdorimit të matë telefonit moshat hashme të fëmive, që po ju po e zhvillën i farë spektri të autizmet, përshkak që nuk po din mas një qysh me reagu në shëqëri, në kontakt me njerëz, edhe mbi gjitha qysh me i shprej emocionet.
0: Shtu që
1: për gjithë juve që keni fëmi, sa ma pak... iPad-a, telefonat në dorë.
0: Kujdes, Pleurati na do të mirë mëngjes, jo matë mirët e Kosovës. Mirë mëngjes, Pleurat. Faleminderit shumë që gjithmonë kujtohesh me na shkru. Na trego pak për kë je këtë botror. A jeme se ky Pleurati është me Romën. Do më thonë, qaj vjen,
1: me
0: Italia së bled. Ka shkon kë ka Anglia, najsan.
2: Ta Anglia.
0: Po, ta Anglia është.
2: Edhe me Spanjë ndoshta
0: po mund lidhet edhe ka Spanja në gjë po kështu.
1: Një element që mbron sy kishim fillu këta futbollistat diso anej kashtet edhe arabe me i postu në profil fotografitë e Palestinës. Stash din se kam vëmendje, edhe që në një farë mënyrë kështu si tërthora zemiro me i promovum.
0: Okay.
1: Kam pas më pas vinte interesante.
0: S'po di me kënë më bo, po thot bled.
1: Se ki let.
0: Po bona me Hollandën, po thot se është malen një lojtari i Romës. Që është e lidhë.
2: Bravo, ja.
0: Une si vjetë jam për Curaçao, Leorat. E gini po Curaçao. Këmëtarja Curaçao Hotel, me vogla që ka morë ever në herë në numër popullësie në një kampionat.
1: A i se bjen me njerë rapo.
0: Ku është bjen?
1: Me rëndësi pjesë marja. Kështë zgjatë në një që të zgjatë pak ma shumë mikë.
0: Ka me qenë surprize bugur e këti botrori. Curaçao!
1: Unë të kom thonë surprizë pres nga atje, nga Afrika. Afrika ose Azia.
0: Maroko e po. Ani ato jenë të forta, Maroko është i fort më i.
1: Po, pres na i befasi, që të pak të ndërri ka gjysmë finalja me mri.
0: Hajtë se të rahaton Brazili me fillim, qëta është me Brazili.
1: Hajtë, syrim.

0: Jel me shkëlqim apo shipam barim? Syt nga qieli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Alel. Qa pëndohë me motin në klubin e mëngjesit?
2: Me motin në klubin e mëngjesit, kemi luajmit mira. Nuk është keqë. Sot, temperatura minimale ka shënu 16, ndërko pritë që maksimale të shënoj
1: 29 grad. Po,
2: aktualisht, ora është 7:17 minuta dhe temperaturat po shënoj 19 grad. Me gjithat, duke si 22.
1: Kujdes pas dit. Feels like.
2: Shi, do ketë besoj në orët e mbrëmjes, dikun pas orës 8, mund filloj edhe shiu, e që si duket që do jetë i pranishëm deret në orët e hershme të mëngjesit së pramtës. Pasaj, së dhe të pramtën po japë me shi, po nëse i këshyrë shumë detoje, duket që para orës 6 do përfundoj shiu, ndërko temperatura do jenë maksimale a nesër 20, dhe pritet jetë vranët.
1: A përshe për 10 grad po bjen temperatura me njerë?
2: Po.
1: Interesant.
2: Pasaj vikendin do e kemi me motë ndryshueshëm, e shtuna do jetë pashtu me vranësira, minimalja dëshënojnë 9 grad, ndërko maksimalja 22, ndërso saj përket ditës e djel, duke që do jetë një ditë me djel, 12 grad minimalja, ndërko ajo maksimalja dëshënojnë 26.
1: Kujtjes qëtë mas ditës e mundet me ra shi, ju që keni punë mas, kom qef që shto, kom qef.
2: Dje, marë një jokë, ne edhe nuk dule, edhe të pashë, mos të bërë.
1: O, ma mirë është me bajtë, se me kajtë.
2: Oj, vëse verës pa të bajtë,
1: qëra shëqa. Që kryva fanje në ditës, bretë. Ma mirë me bajtë, se me kajtë, u kry.
2: Qa e së dhe shëqa nuk jo, nuk shkryën.
1: Mirë mëngjes për gjithë juve që po të gjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM, sa po kemi fillu, ora 7:19 minuta, sot është 11 qershor, kemi ditën e qlirimit të Prishtinës, edhe gjithashtu në mbrëmje, do të filloj kampionati botëror. Kush po na dëgjon na shuani në 0495511444, na tregoni ku jeni, si po kaloni, a keni vështirësi në komunikacion apo akoma s'ka filluar, se është edhe pak herët.
2: Po.
1: Diku mas orës 7:30 fillojnë me u bo vishnje këto rrugët e Prishtinës, edhe na tregoni edhe me kë jeni, a?
2: Po, edhe nesër me qendrimet e motit, nesër i paralajmëroj për motin në Shqipëri.
1: Po nesër se vikend,
2: po nesër.
1: Jo, sot jo, nesër.
2: Mos ju nxen çaj.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Ja, thënja ditës në klubin e mëngjesit. Para se shkojmë të thënja, kam një mesazh.
2: Hajde.
1: Për botrorin. LC thot mirë mëngjes klubisa. Veç tash t'ju kallëzoj që Spanja fiton botrorin.
2: Opa,
1: ka vendos,
2: e pas ka si
1: t'bullet. Ka vendos.
3: Mund t'a qy si pretendent. Deri këtu mendoj. Mendoj, se di.
1: Ko ka vendos el Spanja. Lamin Jamal aty. Me ata dosat e vetë. Për ndrysh është kampion e Europës. A i takon, i takon. Në shku si pretendent.
3: Pretendent, po.
1: U kry.
2: Qa shosh? Topi se lun.
1: Hajde, el, qa foti një thoni.
2: Dje, po, dje, e tha aty, së dhe kom pruna një.
1: Qa thash,
2: më
1: kom haru që kom thonë që tash para 5 minutëm, këtë të thash
2: dje. Mirë, gjithë, përsa i përket martesës apo beqaris,
1: oh.
2: Vendos vetë o njeri, po ta dish mirë se ke për të penduar.
1: Kush e thë, a është në i kush i me, usë ndjep, këne po ta dje?
2: Sokroa të mëre, filozof Milo është grek, ka dytë këti qka.
1: Ke për të penduar, tha.
2: Po, dhe me nda që reane, nda që ne pishmon kemi ro.
1: Me po me i dëgju këta që janë të martum,
2: një të shashtrisin.
1: Po, më së të të të miri e rahat, me ka tref mi, të i si e
2: nërë. Që e për shambull bledi, ton po ma bëna jeta për juve, a ne
3: këne.
2: Po jo të doa e shërë dëgjus, që ka me ndoni?
1: Sokrati, a pas ka pikat.
2: Aja ka qëllu?
1: Po që shë, ja pas ka pikat, Sokrati. Ja, qëre, ke për të penduar, varet e, në varet.
2: Qëre, këto e pruna si motivim.
1: Po, motivim,
2: edhe për ka qënë të martu me nuk jënë të lumë tër, dhije që edhe të shëkon beqarë, dëshurë si njëjtë, edhe për ta që s'kam rialu a mu martu dhe me këmës t'ja unin se edhe kur të martu orë sen së shkjo punë.
1: Ani, alani, na ke knash me mëngjes. Të dashur dëgjues, do shkojmë me reklama tani. Do të rikthehemi pastaj me lojën e parë e shpërblyesës, që është quizi i personazhit. Do të jetë një personazh besoj interesant, cilin duhet ta gjeni, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Ora 7:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
8: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
9: A e lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her në telefon, të munu i mri krejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën, edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jëtë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
10: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
14: It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

0: Një personazh është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes, gjithë veshini bashkuar me klubin e mëngjesit në këto momente kur ora shënon 7:36 minuta. Jam unë Flori, kam ndër Elin këtu. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Oh, mirëmëngjes, na thot edhe Desa.
1: Desa, mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Edhe na thot kudo yje, që do me knajna yje.
3: Jeni vallaj.
2: Halime ka dërguar një thonjë, tha një intervistë e ndëgjova Urani Ismailin, oksigjenin pëlqej shumë. Një njeri japja pushtetin e di se çfarë karakteri ka. Mos e vërtet, a?
1: E vërtet, valla.
2: Këçore.
1: E vërtet është kjo, me pushtet.
2: A do thonë, njerit japi pare, valla, shko e shë, kush është, sysh është një nona së babas. Pak hajgore.
1: E
2: kalëshu që felmira, diçka.
1: A, anin fillim, kishe së po asik, kishe po më vjerë more.
2: Ja.
1: Okay, jemi te quizi personazhit. Boni gati në 0495511444. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Hajde, alla, po mundesh me dekonspiru në emrin që kam sjell sot këtu në klubin e mëngjesit.
2: A dhe Bledin a shaj kom kra pak?
1: Bledin nuk e di, e ki kra?
3: A ty jam.
1: Po të pom, ma këti gjithë halin.
2: Hajde, atëherë.
1: Let's go!
2: Sot, kemi një femër apo një moshkull?
1: Një moshkull e kemi.
2: Një moshkull, okej.
1: Okay. Moshkull është.
2: I gjatë apo i vogël?
1: Jo, i gjatë është.
2: I gjatë.
1: Po, i gjatë. Të është sakt, zdi jam më i prit, se më i me të gjithë edhe sakt.
2: Hajde.
1: Se është, është kështo, është famous, për të kanë zëj. Një e të dhe gjasht.
2: Një e të dhe të gjasht.
1: Po, apa, apa, apa, apa, apa, apa.
2: Po, da është ka me këshyrë kështu. Një moshkull, një e të dhe gjasht. I hol, i trosh.
1: I hol, jo shumë, do me thonë. Pra, taman.
2: Taman.
1: Po, i hol. Futët tek të holët, po, jo të holët
3: hol. Excel.
1: Ha?
3: Slim Fit XL të
1: masa. Mund tjetë të emi, vëlla. M ose L.
2: Okej. Muskulatura se. Ashtë muskulios.
1: Muskulios është, vëlla.
2: Muskulios.
1: Që ku hini kjo me një herë në sistem.
2: Po gjithë, po mi bja ndo që shu ka... Sërshita pak.
1: Hajde,
2: një mashkull muskulios.
1: Që e prekpu.
2: Mosha, sa vjet i ka?
1: Në... Në të tek 20, ame.
2: 20 vjeqar, a është i martum?
1: Në të tek është, po vëla është.
2: A, sa të të gjitha një potencial.
1: Po, po të gjitha.
2: Okej.
1: Ani, ani.
2: I martuar, fmi po, e?
1: A, po.
2: Okej.
1: Po, ka dhe, s'di sa i ka, po ka fmi.
2: Në regull, hajde. A ja njohem bashkëshortën?
1: A ja njohem.
2: Okej. Qfar profesioni komëra, është politikan?
1: Ja nuk është politikan.
2: Këngëtar?
1: As këngëtar nuk është.
2: As këngëtar?
1: Po, këngëtar muskulios.
2: Po, vëlla, mire ki. Do të longët.
1: Kush mund jetë muskulios? Me në pak longët. Kush mund jetë muskulios? Me në e pak.
2: Aktor në përgjësia në të pilot.
1: Po, dhe se hajnë shumë dhe këndojnë. Jelë më një hane.
2: Muskulios dhe... Sportist. Futbolist,
1: po. Jo, s'është futbolist.
2: S'është futbolist, a?
1: Jo.
2: Basketbolist, pra.
1: As basketbolist nuk është. Një 86 është i shkurt. Basketbolist me kon.
2: Për një më. Aha, për një më. Jo, tamam, tamam. Jo,
1: pashtë i shkurt, po.
2: Bljak, shka kena futbolist, basketbolist.
1: Ka flot sport e ka.
2: Asi golf.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Elimina nuk ka kërka.
3: Tenis nuk ma mërë menja se.
2: Jo, mërë, a ka të në tenisa?
1: Kërka, po më ka që shja.
2: Po
1: nuk është, nuk është. Asta nuk janë qasë muskulioza këta sportizë. Këta tenis erat, ose tenisat, ose thuj që shdush. Hajde, hajde, ma gjallë.
2: Me të masë.
1: Ka më sporte, a veç të dy sporte i një një a?
2: Që këne këna ngell.
1: Sportet bërgjeza vë kështu tenis dhe me ka dhe. Së thoni golf.
2: Thash golf parën tash. Thash ju kam botë të godit. A, o, bokser.
1: A, qa jeti, qa jeti.
2: Bokser.
1: Po prapë, ku pëtë dëma muskulos se bokserët.
2: A jeton Kosovë?
1: A, jo, i Kosovës, po nuk jeton Kosovë.
2: 0-4-9-5-5
1: 1144 është numri i telefonit ku duni me na shkruajt për cilin personazh po flasim. Hajde si i rom sistem. Ose i rom këto dy valla zonë, i gumëron moti. Hajde. Ça do me ditë tjetër?
2: Do me thon 40 vjeçar, boksar, i martum, pak 40-tave.
1: Okej. I martum, okay. I martum.
2: Mos është Luan Krasniqi?
1: Jo, ma, që, mos tu i martë?
2: A.
1: ku për pa.
2: Do me thonë, Luan i sot, nuk është Luan Krasniqi?
1: Jo, nuk është Luan, Luani, e kalon këtë farë sporti.
2: Kjo aktiv.
1: Aktiv është. Vëlla.
2: Lese godita. Knockout.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani për cilin personazh jemi duke
2: po. I martum me modele
1: bile. I martum, për që ta thash, i martum dhe me këtë.
2: A mo, se s'ma një mojsh e kur dhe ta futbolist, më thonë ka diçka që anë edhe ka futbolin. Një ish gru e ka që ta shme një futbolist shumë të famë, shumë të martum.
1: Ish gruja e vërë. Me atë, që shëkoj, Demira, ha?
2: Po. Kështu që dy fëmijë po tash. Ani më ishte
1: se këshobizi nuk e një mi.
2: Dy fëmijë, nëse nuk gaboj. Grun modele,
3: me origjinë nga Uniku.
2: Me origjinë, nga Uniku.
1: Po.
2: Edhe një vlam do këtë e ka, diçka me box.
1: A po?
2: Nëse nuk gaboj.
1: A nuk e di, valla, që do mësë më ngushta. Janë të qëra,
2: janë të qëra. Kështë është personajë në fjoll?
1: Nuk e prita që kime...
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 Boksar, rrëtë dyzetave, me priardin nga Uniku, që e fajmë dire bled.
1: Kojamotis pas ka buksu, vëlla, si pas internetit prej 4 maj 2024.
2: Po, e di që një atri vjetë, për apërsësht i ko.
1: Në Augsburg e pas ka pas për balin e fundit, për ndryshe, po, një personaj interesant, një personaj i cili vjen shpesh edhe në Kosovë,
2: po.
1: Kësajde është për ndryshe.
2: A po?
1: Dhe tjetë prezent sonte në ndeshin e yjeve që të zhvillohet në stadiumin Fadil Bokri, nga ora 18 duket kjo apo jo?
2: Ora 18.
1: Kështu që, bravo.
2: Kush është personazhi për cilin po flasim? Hajde edhe një herë pyapim çto për mbledhjet. Boksar, rreth 40-tave, i martuar me një modele. Jeton jashtë, megjithatë është nga
1: duket,
2: po, është nga Uniku. Hajde, besoj që qëtash këgja ju kemi qitë në rrugë.
1: Jo, qësh jo. Veç në shkruani në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Qëtu me statistika nuk është keq. 54 fitore, 7 humbje.
3: Ka tituj të rëndësishëm në IBO.
1: Po.
2: A është i pesha pet masma, po?
1: Po se kë nuk...
2: Nuk ka shumë kila.
1: ama po, një personazh shumë interesant, edhe nuk pritën, edhe me dhon intervista, kështu si djegë, po, del shpesh,
2: po, let. E Luanina e ka familjar apo?
1: Edhe që të më ngushtove.
2: Po, më ndodhet familjar.
1: Duhet të qenë. Besoj.
2: Me qenë se ndojnë njëti mbjemër.
1: me mbjemër. Bërën që tham mjaftushëm. R.K.I. ka inicialet, kështu që në 049...
3: Vesh mos ja thuj emre.
1: 5-5. 049-5-5-1-1-4-4. Nashruani për kë folëm deri tani.

0: Dëgjuam Symphony dhe tani do të lexojmë mesazhet dhe do të shpallim fituesin ose fituesen.
1: Po, po, po.
0: El, pedin ti.
1: Po, po, pedin, pedin, zi shau, bo, kom shkin vend kjetë. Oh.
0: Dishka ka ndollë, dishka ka ndollë.
1: Mësyshe, mësyshe, o bled.
0: A, unë shme fillu diresht.
1: Desa shruan fillimisht Luan Krasniqi. Tjetër zi se më keni nëzongë gështë. Edhe pas e gatun në Robin Krasniqi.
0: Robin Krasniqi.
1: Dulli na shkruan për herë të parë. Thot mirë më nxjesi.
0: Dulli mirë më nxjesi.
1: Robin Krasniqi, kaloni mirë.
0: Faleminderit shumë.
1: Është Robin Krasniqi. Dulli, faleminderit shumë.
0: Çfarë që ky Dulli më duket më ka shkruajt muzikë në indirekt.
1: Apo?
0: Mbas ka tradhtu. Ka dalë anej.
1: A, bravo.
0: Dull, a jesha i që po menoj unë.
1: Sko, gazin a shku një ashtu,
0: mirë më nxjesi.
1: Robin Krasniqi Gazmendi. Po, Gazmendi është pikrisht Robin Krasniqi. Kemi edhe Kastron që na shruan mirë më nxjesi. Robin Krasniqi dhe Lizi Italia, e cili nuk ka marrë pjesë në loj, veç ka po mirë më nxjesi, ju përshëndes së gjithve. Dhe gjithashtu edhe Arionin. E përshëndesim edhe ne Arionin.
0: Përshëndetje Arion.
1: Kaç nga WhatsApp-it.
0: Okay, po vazhdoj me leximin e mesazheve direkte. Else Vie Bajraj na shuan gjithmonë Robin Krasniqi ka thon. Gjithashtu është edhe Miranda me neve, Robin Krasniqi, mirëmëngjes Miranda. Faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, Marigona Bashkëshortja, edhe na ka tregu që është Miranda. Kam edhe një mesazh tjetër te direktet, është 270. Përshëndetje, personi që po kërkoni është Robin Krasniqi. Është pikërisht bokseri Robin Krasniqi, po vazhdoj me leximin e mesazhit që Miranda na ka cingëru në Viber. Miranda, e pam mesazhin, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit këtë herë, përgjigja jote nuk ka qenë më e shpejta, e sakt po. Gjithashtu zonja Vaide është mirëmëngjesi Robin Krasniqi, doktoresha Havushe e Komeldi. Na ka shkruajt. Shtera dytë që na shkruan, edhe na thot mirëmëngjesi Robin Krasniqi. Shumë faleminderit doktoresh që je me klubin e mëngjesit. Behari po ashtu ka dhonë përgjigje për lojen, edhe ka thonë Robini, ndërsa ajo e cila ka qenë më e shpejta nga gjithë, e sa gjithashtu, se po e thonë kështu si kur i prezantoj bokserat. Ladies and gentlemen, please welcome, fituese e kuizit o personajit është Besa.
1: Pse nisë me bu
0: qashtu si me bu
1: pashkur të ndalë e farë bubulina.
0: Dy bileta Cineplex për ty Besa, kështu që procedura tashmë ide na shkruaj në Instagram tek mesazhet e Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njoftohesh me detajet kur me rezervu qysh tek, edhe me shku me pa ndaj film, mirë, sepse tash kur po shkojmë drejt verës, po më duhet se po vinë edhe disa filma shumë interesant, kështu që mundesh me kalu një kohë shumë të mirë.

0: Zjarm, zjarm, zjarm. Ukal, ukal, çitë, çitë,
1: çitë, çitë.
0: Mirë mëngjesit, gjithë që jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, që jeni bashkuar tani me mua Florin, me Ellin edhe me Bledin. Kam një mesazh shumë simpatik që më vjen nga Bajrami. Mirë mëngjesit, thot nga ne dhe Inara. Mirë mëngjesit, Inara. Ka qenë këtu, shoqë jona, Inara, kujdes. Po, ka qenë këtu, ka folë edhe në mikrofon për ndryshe.
1: Oh, epsonës...
0: Le
1: t'vjen prap.
0: Vjen prap. Edhe sot Inara po nisët për shëtitje me shkollë dhe ju po shëndet shumë. Inara ka rëfëndamo mirë sot me shkollë, kështë që knasu, knasu në shëtitjet me shkollë. Po sho në Google Map, rruga Gim Ramadani është Vishnje.
1: Okay. Për
0: ju kalëzoj që to, më sloni da një jës në kalëzoj.
2: Fillon qërshia.
0: Qërshia. është shumë trafik, një pjesë e madhe, mos flasim për këto hyrje dalet e rrethëve cilat janë zakonisht të tila. Sot po duket pak më butë te bulevardi Bill Clinton, kështu që është një gjë, po themi, pozitive kjo, ndërsa... Pjesë të tjera, gjithashtu, si zakonisht, janë të ngarkuara. Uroj që së shpejti këto elemente të përmisohen, edhe të qarkullojmë më lehtë në komunikacion, sepse e vështirë. A bojnë për shembull shefat kështu lehtësira për punonjësit kur vonohen duke ditë gjithë këtë trafik?
2: Jo, nuk të fal.
0: A është në moment, për shembull, e marr Google Map, e bëj screenshot edhe shkoj te shefi, thëm, hej, qëre, ish këshëre, do më thonë, qësa... të lovi ka pas. Qa me bon ekran,
1: nuk me naj qa duhet me uartë se tu.
0: Një me a?
1: Po?
0: U e lë zako këte.
1: Ka njëre të edin që këmë njës.
0: Mos folë kështu se ta një me artë puna nuk të votoj për shefic.
1: A.
2: Me do t'y të pëshep.
1: Kuku.
0: Dushme thonë,
1: diktatore jo,
0: jam ashtu, një falë.
1: Diktatore.
0: Një me kja, harro. Vodën të me se ki korrit.
1: Shpirt, që shajme, aku që aku me pamuk.
0: Votën të nuk e ki, arroje.
1: Unë e nashua të muatë parasur që kom linë Gjermani, e kom një farë Gjermonke vete.
2: Kjo është që lënë gjithë shkallë.
0: Dhe shohë e këto mblenë.
1: Kure din që janë njës orës në ora atit punës, nësur në shtojt, në aleshë për një kafe aty këtu dikun ofër, edhe e njës me energjia.
0: Mentalitet Gjerman.
1: Jo me njësë qelë një sy më shelë.
0: Qelë sy më shelë? Mentalitet Gjerman.
1: Am ke pa që shvionë, në ko. Ne me do të rrasëm janë njës.
0: Gjithashtë edhe rruga Femila Trofci është e ngarkuar, kështu që... Shumë.
1: S'kam qare, pa u shumë kumë, s'kam zeva, ta shti kalëzoj regula.
0: Unë e vëtëm që nuk bën me tregu shumë.
1: Në të jetë e një minut në shpek, shatë që.
0: El, dëgjom.
1: Ja, shabu pëse, se një sër menon ma mirë, edhe vjen ko.
0: Ja një këshil nga... Dëgjo.
1: Hajde.
0: Mos fol kështu, pa u bo shef dikun. Se nuk të votojnë tani për shef, se thonë ka shumë vështirë.
1: S'ka lidhje, unë kam shef para pak e shmyu kallëzu.
0: Po s'po është tani.
1: Se mas në i të shojnë të abojnë qesë, si të ngritë në pozitë, në dëraja, në i këne, unë e së shtojëm.
0: A ki shef e duplet?
2: Isha me në dyhe.
0: Votën ti me në
1: dyhe. Më kështë votu, po shefi shefa më kështë votu.
0: A, shefi shefa, po.
1: Shonë, a, kjo që ashtë jo përmi me të ka punëtu.
0: Që kjo thotë mama i ga mirë. Është kuare kjo, ma vetë ashtë të gjusë, rëkëthemi pasaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze. I'm

0: Po dëgjoni frekuencën 101.7 të dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë. Un jam Flori, Elmir Mëngjes.
1: Mirë mëngjes, hallo Mëngjes.
2: Përshëndetje,
0: mirë dita. Mirë dita vonë.
1: Hall, hall Komro.
0: Hall a hall.
1: Hall, hall.
0: Hall, okay.
1: Hall.
0: Okay.
1: Komunikacioni krejt kuq, lajmet krejt zë, zoti hajre buk.
0: Vishnje, vishnje.
1: Ka është këpun do njëri me gjithë një lajmë të mirë,
0: ja,
1: mendojmë, ndëzgjus,
0: ja,
1: pa ndrejt pak disponimin,
0: ja, ja, nuk
1: marum,
0: ka, nuk ka.
1: Marum.
0: Ja, ja, nuk ka, nuk
1: hajde,
0: ka.
1: Hajde, ndëzgjus, që keni naj lajmë të mirë, mendojmë, neve, 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: Vedoni lajmë mirë. Sot fillon kampionati botëror.
1: Fajtohet, fajtohet, diskutum. A mos fillon krytash.
0: Sot është 11 qershor, është dita e çlirimit të Prishtinës. 27
1: vjet. Oj, diskutum këto, po du diçka.
0: O, për që to lajmet janë, që apo dënë tjetër?
1: Se di, bre, diçka interesant.
0: Kur kanë me qitë 100 eurot privatit?
1: U se o djetë kështë me qeni lajmë mirë.
0: A veqesin a
1: jo? O, Albek, zona na i cajnë.
0: Sot ka disa aktivitete të ndryshme të dashur dëgjues në me rastin e pra 27 vjetorit të çlirimit të Prishtinës. Vetëm t'ju kujtojmë sepse i kemi thonë kohë herët, edhe dhe njerëz mund të mos kenë qenë me neve, tani janë bashku një pjesë e madhe e dëgjuesve tonë, domethënë në ora 10 homazhe dhe ndërime pranë varrezave të dëshmorëve në lagjën në Velania, ku sigurisht do të kujtohet sakrifica e atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit. Në orën 10:30 do të mbahen ndërime pranë shtatorës heroit Zahir Pajaziti, në shesh domethënë që mban emrin e tij. Si shenjë respekti për veprën dhe kontributin e tij në luftën shlirimtare. Më pas, në orën 11 në sallën e Komendit Komunal do zhvillohet seanca solemne me rastin e ditës së çlirimit të Prishtinës. Pastaj do të ketë një moment, një nga momentet më simbolike të ditës, pritet të jetë marshi UÇK-s, i cili do të nisë në orën 12 nga sheshi e Zahir Pajaziti drejt sheshit Skënderbeu. Është një marsh që organizohet nga ish pjestarët e ushtrisë lindore të Kosovës, të veshur edhe me uniformë, ajo është shumë simpatike, dhe menzis po pres me pa. Pastaj festimet do të vazhdojnë edhe në orët e mbrëmjes. Në orat 18 në stadiumin Fadil Vogri do të organizohet ndeshja e yjeve miqt e futbollit. Për ndryshe është një aktivitet që synon me sjellje atmosferë më festive edhe me i bashku qytetarët në stadium. Ndërsa nga ora 18:30 deri në 23 sheshi Skënderbeu do të çndrohet në qendër të festës me një koncert festiv. Pas kanë me performu asambli Bajram Curi, Shkolla Muzikës Prank Jakova, grupet Zvada dhe bla bla bla, si dhe një DJ edhe krejt kjo ditë po mbyll ka pikërisht me këtë koncert.
1: Këtë event,
0: po. Pra, jo pak aktivitete për ditën e çlirimit të Prishtinës.
1: Por jemi tek Prishtina, komuna e Prishtinës ka ndryshu qarkullimin në disa rrugë, madje ka apelu edhe

0: Dhe për kujdes në trafik, kritë kjo përshkak që kam rrimi përfundu një pjesë punimeve dhe riparimeve infrastrukturore.
1: Mm-hmm.
0: Kështu që në Luajën Lakrisht është bërë organizimi qarkullimit të mjeteve motorike në rrugën Hepurudha dhe Vici Anjum.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dupët i bjen kjo pjesa në Dragodan poshtë.
1: Okej, okay, pas kanë liru disa prej rrugëve
0: që... Po, kështu që rikthehet në qarkullim në gjendjen e më pashme, se ka qenë një koshe. Ndërko rruga Hepurudha do tjetë në një krah qarkullimi duke fillu nga kryzimin në rrugën Magistralja M2 në drejtim të rrugëve Tirana dhe Bekim Fehmiu.
1: Okay.
0: Kështu që kjo ka ndodhë me synimin që me përmisu rjedhën e trafikut dhe rritin e sigurisë në komunikacion.
1: Me informacionet rëndësishme këto.
0: Kështu që dhe mësarëm që ka bu lutje me për gjithë pjesë marrë në trafik, mi respektu regullat.
1: Apo pa tjetër.
0: Kështu një shanjat, është interesant se kur mësosh me kalu gjithë një rrugë, nuk është e vrenë shumë, po jeni të kujdesshëm, për shembull në Karasis vet te stacioni autobusave rruga që të lidh me Dardanin.
1: Po bo, u boni kashë. Po prap
0: një kashë dhe këshin vendos aty shanjën, po kur nuk e vren,
1: çka ndodh aty, se edhe mua më ka rënë me kalum çat kod, ditët e para kur u bë ndryshimi, ishin disa polec të cilët ishin vendosur aty.
0: Po, po edhe i njoftë,
1: jo ton kohën, jo, po ka pas momenti kur është fluksi pak më i madh, edhe i kanë orientuar veturat çat çato ditët e fillimit. Tash duhet mi ndjek ka rregullat, mi pa çapo tu shenjat edhe me di çush është. Në 0495511444 mund të më na shkruaj këtu në klubin e mëngjesit, pas pak do të flasim për sportin dhe kampionatin botror.
2: Erdhi momenti.
1: Me na tregu për kë jeni, kush do ta fitoj botrorin, kjo është pyetja.

0: Ka mira gjuhë në botë, por gjatë botërorit të gjithë flasin futboll. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit do të jetë një rubrikë që ne do ta kemi çdo ditë së të dashur dëgjues, do të flasim për kampionatin botëror, sepse botërori fillon sonte me ndeshjen Meksik Afrike Jugut. Nga ora 21 do të filloj gjithçka, natyrisht do të ketë një ceremoni gjatë të përgatitur nga FIFA para fillimit të këtij takimi, me shumë yje të njohur botëror të muzikës, edhe në Mexico City është një atmosferë fantastike që tani, dhe natyrisht do të kemi një botëror i cili vjen më i veçantë se asnjëherë më parë. Gjithë sytë e futbolldashëve do të jenë natyrisht drejt këtij botërori. Është më ndryshe se herat e tjera, është më i madh se asnjëherë më parë. Janë 48 kontare dhe do të zhvillohen 104 ndeshje në SBA Meksik dhe Kanada, që do të thotë ju kanë dhënë mundësinë edhe kontarëve më të vogla që të jenë pjesë e këtij eventi. Madje kemi
2: jam u kom mfal, më i madh në herën e
1: sotme. Më i madh ever, më i madh.
2: 32 kanë qenë mahirët.
1: E vërtet, tash janë 48. E kemi 4 prej tyre të cilat do të luajnë për herë të parë në kampionat botëror, që është Kepi Gjelbërt, Curaçao. Kontarja ime preferuar, Jordania dhe Uzbekistani.
2: Cili po stadiumi i parë që nis ndeshja
1: Mexico City Stadium.
2: Okay. Ose stadio
1: Azteca quhet ndryshe, ama është stadiumi veçantë sepse në Meksik për herë të tretë po zhvillohet një kampionat botëror. Dy herë të tjera në 70-ën dhe 86-ën i kanë organizu vet, dërsa tani bashkë me Kanadan dhe Shtetet e Bashkuara, por është një stadium mitik ku kanë luajtur Pele, ka luajtur edhe Maradona, mund t'i bi me luajt Ronaldo apo Messi, pra imagjino çfarë stadiumi legjendar do të ishte, ku yje shumë të mëdhenj të futbollit botëror do të ishin prezent në këtë stadium.
2: Katër debutuese në këtë botëror.
1: Katër debutuese, pikërisht. Un jam me debutuesit e Curaçao.
2: Ah, ne ai çora teme Curaçao, nuk po bona me Jordanin, Uzbekistanin, Pjapin.
1: Jo, bledit me kepin e gjelbër. Dijen për avërsisht, po dhemi kështu skuadrat ose komtarët favorite, Spanja, Franca, janë dy prej komtarëve të mëdha cilat mendohet që mund t'jenë komtarët më favorite, për shkak po të shohësh atë që ka parashiku Opta, që është një nga fashet, po themi, të besueshme të futbollit, i ka dhënë Spanjës mundësit më të mëdha për ta fitu, pastaj Franca, Anglia, Argentina, Portugalia, Brazili, Gjermania, Holanda, Norvegjia, e kështu me radhë, pra po flasim për një botëror i cili do të ketë shumë mundësi, ose shumë kontarët cilat janë potencial për ta fituar, ama të mos harojmë që kampionati botëror është shumë vështirë me fitu, janë vetëm 8 kontarë.
2: Unë e pash një deklarohet Lionel Messi's.
1: Po?
2: Tha, kush do që e synojmë finalin, tha, du të me kalu ka që kjo gjyks.
1: Messi me gjyks, a?
2: Dhe për mu menoj që Lionel Messi'a mundet me ku një ndër figurat kryesore të këti botërori.
1: Messi gjyksi.
2: Po, baba, që shke djetë që thësha i rokin gjyks atë para se mu gjuj.
1: Ajo, është kështo.
2: Ajo. Messi kështë bëhë qa shumë.
1: Messi. Për ndryshe, Brazilje ka fitu 5 herë në histori, Gjermania 4, sa dhe Italia, gjithashtu 4, 3 trofe ka Argentina, 2 Franca, 2 Uruguay, nga një kanë Anglia edhe Spanja. Pra vetëm dhe gjëni emrat janë gigant të futbolit botëror, për dalim nga kampionati evropian, ku eventualisht mund të ketë befasisi, që ka qenë Greqia, për shamu në vitin 2004, botëror bledë është koza fështirë me qenë befasit.
3: Që ura nga Shqipëria, pastaj, direkt në bas të fitimit të kupës evropiane.
1: Edhe shërën të aty një transparent fantastik ka qenë This is not Portugal. Në Tiran.
2: Por, një element që vrin me u, ja vlen me u përmend, është që nuk po dyshoj që kam kuën gjithë shka perfekte, përveç motit.
1: A po, ka rëzik, ka rëzik, shumë e përtit,
2: shumë e përtit. Përshka këtë nëzesis ekstreme, lakështis edhe stuhive që mund të me i prish ndeshjet, djeve se i shty një ndeshje mësore,
1: po.
2: Anglia me konke.
1: Harova me konke.
2: Me kësarikën, faj.
1: Okay.
2: Po, ishpër nbyt fusha dhe zhdo është me shty, uroj që t'ke sfa ma shumë shtyrje dhe vonisa.
1: Mm-hmm.
2: Në shonaj herë dhe më favor tonin që mri me i pana i ndishë se ororet pak.
1: Nisë në ora 3 mëngjes, vazhdo në ora 9.
2: E, Kështu që kam e qenë mjaft interesant. M'la përshtypje fakti që FIFA ka lansu një loj të re për botror. Në bashkëpunim me Netflix i kishë publiku një loj me gjitha 28 komtarët pjesëmarrëse.
1: Kvaliteti all, se e posh.
2: Po.
1: Ai. Më nuk si ndo me këta EA Sports.
2: Po.
1: Edhe po përpishen me kriju një loj tre. Po keni kualitet. Unë dhe më thonë kena lujt në 2006 qatë loj që i kam bo këta në 2026. Lë shumë për dëshiruar loja e FIFA-s.
2: Pa dëshem, diçka
1: tash këta që e kam pas FIFA, dhe më thonë lojen, e kam bo FC. Pra ka ndryshu, për shkak se nuk jenë marrë vesh. Okej, janë tërhek.
3: Ka qenë doja,
1: pasko, dishka, ka kërku 300 milion.
3: Prej viti 2001,
1: po,
3: FIFA.
1: Po, po, kanë qenë
3: bashkë. EA Sports
1: Fit to the Game. Into the game.
2: Vlad, si a bëjnë Shqipëria pa Italin?
1: Me Gjermanin.
3: Po, me Gjermanin, ka lëmë.
2: Hej, Bosnia, më sarëm që Bosnia-Herzegovina dhe jetë pjesë.
1: E vërtet, do të ketë me njëherë nesër e ko andeshin me Kanadan, edhe një nga komtarët balkanike, do më thonë që do të marë pjesë.
2: Duhet me supportu, se gjuna adhe këta.
1: Naturisht kemi edhe Zvicrën e Gjakës, Erdon Jasharit, gjithashtu Suedia e ka me veti Besford Zenelin, vlajnë e Arbrit. Kështu që do të kemi edhe shqiptarë cilë do t'jenë prezent në fushët e blerta të këti botrori. Për ndryshe mund të shojmë edhe, jo mund të shojmë, për si vazila gjasave do të shojmë për herë të fundit në një botror Messin dhe Ronaldon, të cilët poluajnë për herë të gjasht në një botror. Imagino, rekord bashkë me portierin e Meksikës Guillermo Ochoa. Janë të vetmit që po shkelin për herë të gjashtë në fushat e një botërori, dhe kjo është me të vërtet një gjë fantastike, pra ka shumë element cilat do t'i shohim në këtë botëror. Janë edhe disa rregullat cilat i kanë ndryshuar, po gjitha në kohën e duhur.
2: Ba, le themi një sen të jetë interesant ka me qenë përdorimi i teknologjisë re apo inteligjencës artificiale. Kena përmend shfrytëzimi i dronëve që kam qenë për ndihmën e parë, po megjithatë FIFA po përdor versione të avancueme për zbulim automatik të pozicionit jashtë loje.
1: Patjetër, është një gjë e bukur.
2: Topa me senzorë dhe mjete të reja për arbitrat për të shpejtu vendimet e diskutueshme.
1: Gjyqtarët do të
2: kenë mësh. Na vjen nga Blini.
1: Hajde Blin.
2: Blin.
1: Çfarë po thot Blini?
2: FC 26.
1: Po si kjo FC? FC 26. Si kjo ke?
2: Mirë mëngjes. Shonë na World Cup theme song për ndërt botërore. Se ka kaq.
1: Kush është
2: Dai Dai?
1: Shakira me Dai Dai.
2: Edhe pse? Për mua.
1: Hey.
2: Jam rëta kry, më lërë të flasë. Ikë
1: interesant ke një, a i shumë speed, kish marë ma shumë views me kongë në vetë për botërorë se Shakira.
2: Po, dhe diçka fort fajdi. O,
1: qëfar bote po jetojmë.
2: Për shambullu Waka Waka, u kënë shumë
1: waka,
2: e mirë.
1: Waka Waka,
2: kjo diçka, si me kona shumë, hajtë që gjibitis bëma një kongë.
1: Po.
2: Si shumica
1: jo, në kongë dhe në bitodit. Jo, janë ato opcionet AI, që mujnë me të bo kongë, vëlla, shumë shpejt.
2: Kusha? A, blen, a je gati
1: një pastores
2: në klub?
1: A na trekoj Blini, për kush ka me fitu botrorin ajo?
2: Një ma,
1: kapë. Blin, hajde. Një na trekoj osën në konje...
2: Blini. A dhe të gjusua me nashut në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kësh e një favorit? Apo kush me ndoni se do e fitoj këtë kampionat botëror? A me qef kom... A po, në ka të regunime. Ka të unë kom qef me fitu Gjermania ose Zvisa, veç Franca mos me fitu. Bravo, Blin.
1: A po, në pas këru,
2: bravo,
1: Blin.
2: Bravo,
1: që edhe pesimi është me neve. Mirë mëngjesi, klubista. Edhe po thotë Florim, po ka na dulë që kjo Uzbekistani, vla, po më doko të si me marë pjesë Ajvalia.
2: A, se kikes.
1: E, mëre, be, së venë që me konë Kosovë, është
2: një. Kërë me lëshu, lëshon e ka të unë halime, kërë me lëshu, o, halime.
1: Curaçao! Unë jo me Curaçao, që po dëgjojmë Shakirën së fëndë.

0: Shakira.
1: Shakira, eres tu?
0: Lolej, lolej, lolej.
1: Besimi ka thonë, unë mendoj që Argentina ka me fitu e këtë botëror.
0: Okej.
1: Shtu që?
0: Bravo.
1: Bravo, Bes. Me këtë shkojmë me reklama e pastaj do të rikthehemi për lojën tjetër shpërblyese në klubin e mëngjesit, mos u largoni.
2: Dhe në klubin e dhuratave.
1: E dhuratave, sigurisht.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Blej tani në Foliapikom edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredite shpejt direkt nga Foliapikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në Folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Lady Gaga.

0: këngë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Kapi frekuencën 101.7, dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Jam unë Flori, kam Ellin këtu përballë me edhe Bledi në krahun tim të majt.
2: Po, edhe një mesazh nga Halimi.
1: Okej.
2: Okay. Masi ka fituar seria interi, mos mundet më parashikoj kur gjë. Mundet edhe Kazakistani me fitu botrorin.
1: Po interi super favorit më ju kom për me fitu.
2: Diçka po ta luaj me çtin ta.
1: Hajt, Halim, hajt. Të menzi shkovën Champions me atë Liverpool tonin. Besa vazhdo në tjetë me neve, na i ka dërgu një video duke na dëzhu. Falinderit shumë, Besa, që jemi klubin e mëngjesit. Tani jemi të një moment tjetër.
2: Hajte.
1: Një tjetër loj shpërblyese.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Kjo
2: është numrin në cilin duhen me dërgu mesaj, apo voj zanur. Dhe me thonë që lojnë organizujem vetë me mesajë.
1: Do të themi një fakt. E ju do të na tregoni nëse është e vërtet apo gënjeshtër. Kujdes. Kujdes, dëgjoni me vëmendje.
2: Hajde.
1: Donald Trump.
2: Okej.
1: E ka një yll në trotuarin e famës në Hollywood. E vërtet apo gënjeshtër? Presidenti i Shteteve të Bashkuara.
2: Një ndër njerëzit më të kërkuar në Google për 2026.
1: Po që shumë na tranoj me do vendime ti, na me nafte, me anekne, me lufta gjithane.
2: Po.
1: Edhe njerë, ashtë të vërtet apo gënjeshtër ky fakt? Donald Trump ka një yll në trotuarin e famës në Hollywood.
2: Interesant, se zakonisht kjo është për aktor.
1: E po. Që a thu ti, po prandaj është
2: këngëtar.
1: Interesant. Këngëtar. Prandaj është pytje me specë që thunë ta.
3: Në fakt, të gullit e Hollywoodi, është dhe pjesë marrës në dy seriale, edhe një film dhe një serial.
1: E vërtet, ka shenë kjo
3: Hollywood dyshi,
1: po.
3: Kështë edhe Sex and the City.
1: Kujdes, edhe njerë, Donald Trump e ka një yll në trotuarin e famës në Hollywood. E vërtet, apo gënjeshtër? Shkruani në 049-55-11-44. Lojnë organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes, në WhatsApp, Viber apo dhe mesazhe direkte. Mjafton me shkrujt e vërtet ose gënjeshtër, apo po ose jo, e ka ose se ka. Donald Trump e ka një yll në trotuarin e famës në Hollywood. Edhe qysh është i rrezikshëm ky? Na tranoj. Kjo është ta, qashtë. Shumë tutna, kur me bomjanis mu malë, shumë seriosisht, me Kosovën, fort tutna. Se na tranon. Hajde, kush po e din? 049-55-11-44. Do t'a themi për herë të fundit. Donald Trump e ka një yll në trotuarin e famës në Hollywood. E vërtet, apo gënjeshtër?

0: Un suomo West Coast che farsi più di simpatiche. Super story botos.
1: Cosa a vestir?
0: Kingui i imbreti che soi bote. Donald Trump. E da mos me pos, ai shten me qit mani aty se unë
1: me zor, me zor.
0: Qit mani, e unë kam fitusin. Unë shme vazhdu dhe rrësht me lezimin e mësë.
1: Informacion për këta që nuk e din që Donald Trump e ka një yll në Hollywoodin Walk of Fame, që nga viti 2007 për rolin e ti si producent në Miss Universe.
0: Qa ashtu?
1: Me gjithajt, pas i ka fillu me i hy politikës, shumë njerës ka pas edhe protesta intenzive që me largu.
0: Po, ja kanë thy, ja kanë
1: po, gjisht nuk po ndo një, le themin, ndo një figur, apo ndo një, që më thonë, naj... organizat, ose më okay. Që mundet me ja largu.
0: Ja, ja, ka vendos, do më thonë Hollywoodi që e vendos, ka thonë që kjo punë është e kryme, dhe Ylli kome qëndru aty si një monument historik i përhershëm, edhe nuk e ka heq edhe s'ki qka.
1: Kur jemi të këroli ti si aktor, së fundi, protagonisti i filmit Home Alone, ka bo kërkesën që pjesa me Donald Trump me ufshi krejt për i filmit.
0: Shiti shë!
1: Për shkak që menoj që Amerikanë më përgjithsi, edhe shumë vendet të botës janë acaru me mënyrën se si kjo e ka udhëhecë qoftë Amerikën edhe politikën globale.
0: Okej.
1: Hajta, shregona qa ka prej mesajëve.
0: Unë e kam prej tjallë shoj Shefkinit, se Shefkinit e ka...
1: Shefkinit ka lujt për mu.
0: Apo?
1: Qa shu ka thonë dje?
0: Ka lujt për ty,
1: ha me lujt për në fitu biletat.
0: Për dush me pas kujdes, kënë e len me lujt për ty, zapshe.
1: Ska lidhje, edhe në të mirë në të keq me Shefkinin.
0: Okej.
2: E pa vërtet.
0: E pa vërtet, thotë.
1: Ambre Shefkin.
0: Okej.
1: Faleminderit shumë Shefkin për këtë vojë zanor.
0: Mirë më munu, edhe më munu është gjë mirë.
1: Faleminderit.
0: Na ka shkruajt shtat shtat non, si thotë e vërtet.
1: E vërtet
0: shtat shtat non. Faleminderit shumë që jemi neve, na ka shkruar për herë të parë 242 gjithashtu, thotë e pa vërtet çu. Apo shë, po menojnë që vishë këta yjet e filmave që kanë arritë shumë suksese në, edhe pse kam dyshimet e mija, mëse ka bleqët ëll ëll Donald Trump në atë kohë.
1: Pare ka pos.
0: Edhe 4-4-2 gjithashtu thot e vërtet e ka. E vërtet, po vazhdoj me lezimin e mesajëve në Viber, Kimete, po nashkruam për herë të parë, Kimete, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, thot përshëndetje, e ka pas dhe nuk e ka yllin, e kish hala, Kimete. E kish se nuk e kishin heq pavarësisht kërkesave cilat i kishin bo, se lexuam në internet, besimi thot e vërtet, gjithashtu e kemi edhe Laurën, që ka thonë jo, ndërsa... A i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. Isak gjithashtu, zonja dhe zotrin, fitues është Edi. Ka thonë po e ka. Pastaj, mirë mëngjes, grupi më i mirë. Mirë mëngjes, Edi, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Një libër nga libraria Buzuku për ty, Edi, mund është me marrë me lexu. Nëse nuk je nga ata që lexon shumë libra, mund është me marrë edhe me bo dhurat për dikë që ti ki qef edhe që e din që lexon libra. Kështu që procedurat e din, na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë edhe njoftohesh me detajet e tjera.

0: Gjuam Trojen me Amaneti Klonit, një këngë fantastike e cila vazhdon të jetë relevante edhe sot e kësaj dite.
1: Unë janë një shëmbjat për me e ki.
0: Kush janë këta njerëz?
1: Desat pastrohem këshu mirë.
0: Kush janë këta?
1: Të më ledhe manë.
0: Jeni me klubin e më gjesë të dalë të gjusë. So?
1: Alë një atri zënerota.
0: Largë shkove.
1: Largë, largë, hëtë.
0: Së bëte pak.
1: Mirë, e kom një lajmë interesant.
0: Hajde.
1: Media sociale po ashtë të dëmshme për të rinjë një sapirja e duhanit.
0: Okay.
1: Kjo vjen nga mbretëria e bashkuar dhe është konstatu se përdorimi medjave sociale renditës së bashku me pirjen e duhanit si një kërcnim për shëndetin e të rinjëve, dhe më thonë, këtë vend. A dhe qka ka ndodhë? E kemi diskutu para pak ditëve që Australia vetë i ka mbyllë rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeçare. E të njëjtën politikë ka vendosë me e njëk edhe Anglia. Ndikon me rreth 70.000 propozime nga organizatat bamirësisë, grupe fushuatash dhe antuar publikut, janë dhënë pikpamjet e tyre mbi ndalimin dhe ndërhyrjen e përdorimit të rrjeteve sociale nga të rinj, sepse po dalin problemet shumëta. Madje pas ka prej fillimit vitit 2026, Anglia ju pas ka bu apel prindve që me shtu kujdesin ndaj asaj se çka po shqyqojnë fëmit e tyre në rjetet sociale, madje kam thonë që me ja kufizu dheri sot bot një zgjidje themi tamon me marun me ligj.
0: Është në gjitha në shumë vende në bot, Australia e plot vende që i kemi përmendur dhe më herët, kanë marrë këtë iniciativ në përpjekje për me i mbrojt fëmit nga përmbajtjet të cilat janë negative, edhe tash sigurisht që analizat e tyre janë bërë dhe mund të thuhet që mund tjetë edhe ma dëmshme se vetë duhani. Mirë po, është bukur gjë problematike el me kontrolu këtë pjesë, sidomos për faktin se buka shumë mundësi që fëmit me ik edhe kontrolit prindve. Prandaj, fokusi ka shku direkt, se shumë herë kemi dëgju, që janë prind të cilët kanë përgjithësi për atë që bëjnë fëmit, ose atë që kontrollojnë fëmit. E duke parë që prind nuk e bëjnë dot një gjë të tillë, sepse fëmit kanë me shku në shkollë, kanë me taku nxënës të tjerë të cilët mund të kenë smartphone e kështu, atëherë fokusi u shkthy te rrjetet sociale ose te meta, te gjitha ato që i kontrollojnë, dhe kanë thënë se duhet të bëhet diçka që fëmijët mos me pas çësje në content i cili mund të jetë i dëmshëm për ta.
1: Për shembull, kur ka tutorial të show sa kanë aktive te na, edhe për një pat pamje eksplicite, thash pjesa dërmuese one question, a thash jo po kën Big Brother nuk është për fëmijë, çka pikëqyrën fëmijë tani këni, po ndërkohë ti në çdo rrjet social që ke hy, qoftë në Facebook, TikTok, në Instagram, çdo san, çdo imsin, çdo detaj u kon çatë. A dhe algoritme nuk intereson te ai 5 vjet, ai 10, 20, domethënë vetë sa servon në pjot. Kështu që është shumë e rëndësishme që fëmijët mos me pas akses, edhe atë akses kur e kanë me pas në vëzhgimin e prindve.
0: Mos me nejt në rrjetet sociale me hangër molla tash, se për para u kënë mos pini duhan?
1: Jo, mëre pse, jo, në dëgjëm. Mënoj që një fëmi, sa ma i vri që është, ka shumë potencial me gjithë vetën, në qofë se a i fëmi kyqet në habit ndryshëm, në është taj pëllqen basketi, noti, ka aktivitetet mjaftushme që zhvillohen edhe në Prishtinë, që se cili fëmi me gjithë një angazhim edhe mos me pas kohë, mos me pas aj kohë, me najtë onditën të skrollirat në rjetës sociale. Me vërtet,
0: si të thejë, shpemi bëtë e tyrat, vjen koha e gjumit edhe mu qëtë pratë nesërmit me angazhime të tjera. Pa dyshim. Urojmë që kjo të ketë në iniciativë edhe për në Kosovë.
1: Po, e ledzova dje, më falë, një artikull që folke pikrish për fëmit edhe diferenca mes prindve, dhe kje që prind e ka një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e fëmis, përshka kështë dhe kënë shumica, a ki papë të familjet bërgjiz, dhe tash, i qojnë fëmit i kanë të caktume, letheme edhe habit, apo e ka një pik, aty ku dojme që fëmine vetë, i drejtojmë për shambull në piano, dhe prej moshës 4-5 vjeqare, e qënë qikën piano, diri sa e shtyni ja presion, diri sa të mrinë qëllimin e vetë. Najna paka si hajtë që bëtë qka dusha, vëdhe me shku në futbol, hajtë shko, jo së të përshkoj se ka me shku me një ditë lindja, ne këni e japim një liri pak matë madhe, po njerë që jëmë principier, edhe kanë tendenca me i bo fëmijët e vetë suksesshëm, dhe me thonë e kanë një prapavi në çdo lëvizje që që e marrin për fëmijët e tyre.
0: E vërtetë, flasim pak për Podravkën, edhe pashtetën fantastike, pashtetën klasike të Podravkës, që është me një nga prodhuet më të vjetra dhe më të njohura të Podravkës, natyrisht me një traditë shumë gjatë dhe është kryesisht me mish pule, asi si mish që buhet kështu e but e alla dhe mundesh me përdor, por me ly bukën, me tost, me sendviqe, edhe nuk përmban konzervues artificial, është 100% me përbërës cilësor, burimi proteinave edhe një aromë shumë të mirë, kështu që për me bu një zidhje shumë të shpejt edhe për me hongën e sen kështu shpejt e shpejt, pa dyshim që pashteta klasike e Podravkës është një zgjidhje shumë e mirë.
1: Do më thonë, kur ki uri edhe s'ke ko përgatim, gjithë shien që një gjithmonë.
0: Kështu që
1: Podravka ku në pjesë e tryezave tona prej shumë kosha.
0: Pa tjetër, është koha reklamave, tani do të rikthejemi sërish me gjëra tjera dhe informacionit ndryshme këtu në klubin e mëngjesit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kalo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: O, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Can get over you, can get over you.
1: Mirë më nxetë gjithë juve që keni luksin në flajt deri në këto momente. Dhe tani jeni në vetura tuaja dhe po shkoni për aktivitete ditore.
2: Luks është vallaj.
1: Luks është blen.
2: Me flajt po.
1: Ora 9:06 minuta në këtë të enjtë të 11 qershorit 2026 urimet gjithëve edhe dita shlirimit të Prishtinës.
0: Po, me qenë se po, si ju.
1: Pa tjetër.
0: Me qenë se është me qenë se mi herët më nxjas, po japim disa këshilla prej astrologjisat për gjithë secilin.
1: Po valla, hajde.
0: Po ja nisi me doshin. Doshin përgjithsi po duket si një ditë pozitive. Po thotë që energjia do jetë në nivel të kënaqshëm. Mundohuni me ecë në ajër të pastër sepse ka me ju ndihmu në rigjenerimin e ekuilibrit. Ndërkohë, po thotë mos keni frikë dhe shprehni ndjenjat tuaja. Po.
1: Okej, ane.
0: Deme gjendja fizike do jetë e kënaqshme. Po thotë kushtojeni vëmendje ushqimit të shëndetshëm.
1: Po.
0: Mos lejoni ndikimet e jashme të prishin që të situaja.
1: Okej, bravo Demi, mos lejo.
0: Po, kemi binjakët. Po thot binjakët sot stresi mundet me ndiku pak në humor. Mundohoni me flajt mjaftushëm. Mos merrni vendime impulsive financiare dhe ruani qetësim për ballë surprizave.
1: Okej.
0: Kështu që kushdo që është binjak, kujdes.
1: Kujdes.
0: E radhës është gaforja.
1: Hajde gaforja.
0: Gaforja, binjoku edhe akrepi ishin ndërshanjet më manipuluese në horoskop.
1: Manipuluese.
0: Ah, papa. Gjendjen emocionale po do keni nevojë për qetësi. Kushtojeni kohë vetës, por mos u izoloni plotësisht nga njerëz të afërt. Edhe vazhdoni mu tregu të durushëm.
1: Okej.
0: I radhës luani.
1: Sta
0: është fillon koha e luanave që kanë ditë lindjet luanat.
1: I am Lion King.
0: Po thot kujdes me lodhjen nervore. Merë një kohë për relax. Kontrolloni emocionet për para se të reagoni. Dhe tregonit kujdes shumë me financat.
1: Pa tjetër.
0: Mos bëni bleri impulsive.
1: Kujdes.
0: E radhës virgjëresha. Gjendja po thot do jetë e qëndrueshme. Mos e teproni me angazhimet.
1: Okay.
0: Mos nëzitoni me vendimet të rëndësishme dhe dëgjojeni më shumë intuitën tuaj. Për ndryshe virgjëresha aty në ashto shumë precize. Peshorja. Energjia do jetë në nivel të lartë. Gjendja emocionale do jetë qëndrueshme. Shfrytëzoni karizmën tuaj në mënyrë pozitive. Edhe vazhdoni të tregonin kritikën, po thot kujdes me financat, diçka koka.
1: Është koha e verës, sa shpenzohet shumë.
0: Po bre, janë smun ze, joni a kolore, joni fatal. Janë se,
1: po, jo po pik diçka shtu, jo po hasë ashtë.
0: Fundi mujit me centa të vështirë. E radhës akrepi. Akrepi po thot do të ndiheni më të qetë psikologjikisht. Besoni më shumë tek intuita juaj dhe mos keni frikë të zhvilloni idetë e reja. Investoni vetëm pasi të analizoni mirë çdo detaj. Radhën e ka shigjetori. Me blet çfarë shaja në horoskop.
2: E kalova, Demi ishte.
0: Demi, te ke dam.
1: Jo, dash.
0: Dash, dam. Okej, shigjetori, po të gjendja fizike do jetë shumë e mirë. Aktivitetet në natyrë do ju ndihmojnë edhe mos humni kohë kur keni mundësi të mira për para, do më thonë shfrytëzoni sa më shumë mundësit dhe vlerësoni më shumë njerëz që ju mbështesin. Mos të tregoni mos falenderues.
1: Jo, falenderues me hënë gjithë. Ata, sidomos ata që të mbështesin.
0: Britsjopi. Maturia do jetë qelësi suksesit tuaj gjatë gjithë kësaj dite. Organizimi do t'ju reagoj mirë ndaj ritmit të ditës. Mos keni frikë shprehni ide tuaja dhe veproni me maturi në vendimet sentimentale. Pas ka zhvillime nga Britsjopi. Pa. Na i fejesa, në martesa. Deri
1: tash spat shumë në aspektin e... Jo, vish për doashin, thame, i shprehni ndjenja, diçka.
0: Po. Tani nga talë përshkojmë edhe të kshanja e parafundit që është ujore. Po thot stresi dhe nervozizmi mund

0: të rritën, shmangni debatet e panevojshme. Si këshill, thot që mendoni para se të veproni dhe mos merrni vendime të nxituara.
1: Okej.
0: Okay. Dhe fare në fund.
1: Oh.
0: Jo më pak të rëndësishëm dhe që është jam bitort.
2: Pritë zhuj grepin. Fesh.
0: Kujdes me lodhje mendore. Mundoni të kontrolloni emocionet.
1: Okej. Okay.
0: Tregoni më diplomat në komunikim. Bolë pështire kam.
1: E lajt ditë shumë direkte je.
0: Besoni më shumë tek vetvetja dhe mos bëni blerje të nëzituara.
2: Qa, po mërë mi të blerje?
0: Parame në që farë sani, që ta është visaj shujta një dyqanit me prosit një fustan, edhe unë e shokët lajmë. Mja bo ati.
2: Anullo, anullo.
0: Jo, me anullo.
2: Kërë shkruj.
0: Se veqë kom pytë, a keni prej që ti fustanin masën as, ma bëm po dhe visja bëj anjë shalat shqitet. Me që kesh interesu me dit.
2: Edi është me neve, fotot një video dhe këshill për jetën e njëri jut nga Sam Guru për astrologjin.
0: Hajde.
2: Kjo blem për gjithë ne. Jo, na ka dërgu video në selshoj dot, kështu. Mirë po të ta shohim kështu personalisht.
0: Po.
2: Edhe falinderit Edi që je për
0: po, këtë. Po, edhe mas e mujmë e komentun, besoj.
2: Mas e edhe mujmë, po, me pas,
0: se shumë
2: po qaj. Që ka dërgu Edi kështu.

0: Feel good tu në klubin e mëngjesit me të gjithë juve dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7. Nëse eventualisht nuk jeni vetura tuaja, mos harroni, na keni në Club FM Kosova.al, na keni gjithashtu edhe në aplikacionin ton iOS edhe Android, kështu që mjafton me pas internet edhe ne jemi me juve, po shoh në kështu Google Map L që Bardhosh Gërvalla rruga është e bllokuar, gjithashtu një pjesë e rrugës bulevardi Bill Clinton këtu afër neve. Kështu që kujdes, sepse vishnje gjithanej.
1: Doasha me jap një koment për vetën që na dërgoj Edi, apo?
0: Po. Me Edi na dërgoj një video, po.
1: Që është një mësues shpirtëror shumë i njohur nga India, mëson yoga dhe jap ligjërata për poaçet brendshme, mendjen dhe jetën. Sa i përket, domethënë asaj video tregon se lumturia nuk varet nga jashtë, por nga mënyra se si e menaxhon mendjen tënde. Sadhguruja, domethënë, nuk është e konsideron shumë shkencë astrologjinë, beson shumë tek më shumë tek vedia se sa aty yjet,
0: domethënë mendjes.
1: Mendja, veprimet dhe vedia personale, por megjithatë edhe paralajmëroi që varësi nga astrologjia, domethënë njerëz që marrin vendime të rëndësishme bazuar vetëm në horoskop. Por nuk është e përqeshi plotësisht, sepse ai tregon që astrologjia duhet më ushtrydhu si ndim, por jo si e vërtet absolute, por mbi gjitha jeta nuk përcaktohet nga yjet, por nga vetja jote.
0: Shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Mesazhi
1: mirë nga Sadhguruja.
0: Një lajm interesant po thotë që ose studime, se her pas here lexoj këto studime që ndodhin kryesisht për që janë pak më të lehta, po thotë të hash pas orës 21 mund të dyfishoj rrezikun për çrregullim të tretjes.
1: Bashkë më interesoj ka si lajm.
0: Është një studim që është prezantuar në Digestive Disease Week 2026, edhe ka treguar se kombinimi i stresit kronik dhe ngrënje zvon në mbrëmje mund të ketë ndikim të fort negativ në shëndetin e tretjes. Edhe i pas kanë analizu të dhonat e 15.000 pjesë marzve nga dy studime shumë të mëdha, edhe studiusit kanë zbulu se personat që konsumojnë bi 25% kalorive ditore pas orës 21 do të përjetojnë nivele të larta stresi.
1: Okay.
0: Edhe kanë deri në 2.5 herë më shumë gjasa me vujt nga problemet e zorve si kapslëku edhe diareja.
1: Interesant, sepse në vitet e fundit ka fillu shumë u praktiku intermittent fasting.
0: Po.
1: Fasting do thot agjerem apo mos ngrënje për
0: mas
1: një periud kohore.
0: Po? 7-7, a që shumë
1: jo, një? Jo, dalon. Ko, në varë po. Tash prej matë popularizumve është 16-8, dhe thonë 8 orë hanë, edhe 16 nuk hanë. Gjatë fajkohet, dhe me thonë, qka nuk hanë, konsumohet vetëm ujë, dhe me thonë, jo, kur gjo tjetër, varësirë sa ka shumë apo pak kalorie, dhe kryesisht pse njerëz e bojnë të është për me hu pesh, me kontrolu sheqerin në gjak, si do mos tha që kanë probleme me insulinën, edhe le themi si detox, apo pushim të sistemit të tretjes. Fasting, është ka hi shumë trend.
0: Po,
1: edhe kanë rekomandu, do me thonë që është ma viralja me 8 orë ushqim, 16 pa ta, tash të përcakton vetë, për shumë, do me fillu në ora 8, deri në 4, mas po. 4, për mos me hungër.
0: Ekspertët pas kanë këshilu që kalori hit me u konsumu ma herë gjatë ditës. Në përputhje me ritmin natyror, do më thonë të organizmit, kur je gjatë ditës edhe ma aktiv dhe mund është me shri ma shumë edhe sa të ndryshimet vogla që mund me qenë urarin e ushqyrjes, mund me përmisu në ndjeshëm edhe shëndetin a fat gjatë sistemi tretës edhe me që shme thonë ekuilibrin e bakterive të dobishme cilat janë në zorë. Ama mas orës njësë të një kujdes, mos hani si të kini mundësi.
1: Po
0: shkonit e Neptun! Sepse në tumi i ka ditët me fat, tash më kanë britur edhe mos me hum këtë mundësi unike për me ble produktet tuaja të preferume, me shmime fantastike dhe zbritje që shkojnë deri në 51%. Si asnjë ofertë tjetër, është shumë e bukur kjo ditët me fat, edhe është një mundësi për me ble me këste me 0% interes L, edhe do të zgjasë nga 11 deri me 14 qershor në të gjitha dyqanet e Neptunit. Tani sot që ka fillu kampionati botror në televizor të mirë,
1: po,
0: më shumë marshut të mall.
1: Edhe në iklim s'kishin kaq, po me gjithatë tha mos harroni se ka zbritjen teknik të bardhë në produktet kujdesit personal, edhe në pajisjet vogla të shtëpijake, njashu laptop, telefona e gjana tjera, por sasit janë të kufizuara.
0: Kujdes,
1: shërbet ma sigur.
2: Nëzitomi.
0: Duhet me qenë me fatë, sepse janë ditët me fatë në Neptun, kështu që sa më shpejt, as më mirë.

Si dëgjues por edhe ne këtu do të jemi bashkë sërish, por është koha e reklamave, kështu që mos ju largoni nga frekuenca 101.7, siç ju thash, e keni edhe Club FM Kosova.al, aplikacionin në iOS dhe Android, që unë më na dëgju gjithandej. Klubi mëngjesit rikthehet pas reklamave me gjëra tjera që janë mjaft interesante.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:31 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volkswagen.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Antena 3, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: The Juam, I got my mind set on you. Do jemi edhe për pak minuta me klubin e mëngjesit. Duket se trafiku te qendra të paktën ka filluar me u qetësu.
1: Po janë një
0: orë, një orë gjys.
1: Asi kjo rruga Femilla Drocsi, po është dukshëm e ngarkuar si këto pjesë të tjera. Mirë, po e vërtet. Për dallim nga ajo periudha e orës 7:40 deri në 8, duket pak më qetë, pak më qetë.
0: Amore Flori, para me nu, ka njerëz që kanë probleme i grohave turës, e ka njerëz që i grohin. I grohin aeroplanit. Pa leje.
1: Qysh më i paleje?
0: Paleje.
1: E qysh mund ta i paleje? Qysh lejohet?
0: Rreth 900 fluturime, në mos thart mërzi.
1: Leje falc, pra.
0: Po, dhe ka bu leje falc.
1: Ah, okay.
0: Sigur, dhe ka nis me mësu, dikur ka mesi ju ka bu bajat, ka thonë pëllje. Se di unë e që kam vju mu leja, e ka falcifiku. Po, kjo nxarë e ka ndodhë në kanot, ku një ishpilot i Air Canada, po përbalet me akuza penale, pasi fluturoi me një patent pilotit të falsifikuar për 17 vjet.
1: Do
0: me thonë prej vitit 2009 deri në vitin 2025 pa marrë kur licencën e kërkuar, dhe pa, do me thonë pa i përfundu si studimet. Pe marim shembull si më ku në fakultet në vit par me kry vitin e par, hala pa e marrë diplomën. Kë zëtnia i ka gro aeroplanit e pas ka falsifiku. Edhe krejt kjo është zbulu rastësisht në vitin 2005, kur një inspekcion pas ka fillu me juhi dokumentave dhe ka pa që diçka nuk është në regull me dokumentacionin e pilotit, i cili ka zhvillu 900 fluturime për Air Canada, edhe tashmo me 29 qeshorë për prit ka me dual para gjykatës.
1: E, ka shumë fluturime edhe nuk... Edhe s'pas ka pas në i telash, ha?
0: Jo.
1: Qërë e ku ka thonë piloti zoti, ble?
0: Pavarësisht.
2: Pasion.
1: A është edhe piloti sikur që thuhet, më falja, sikur që thuhet për... vozitësit e makinave dhe me leja nuk ose patenta
2: kandidë veçantë.
1: Jo, nuk të bën shofer, thoin. Nëse në patë, ti mund të shmeshin shofer i mirë edhe pa pas leje.
0: E vërtetë.
1: Edhe për pilota po vlej.
0: Po, megjithatë licencimi i vun është një element kyç i çoasjes shumë shtresore të industrisë së aviacionit ndaj sigurisë. Edhe fatkesisht ky paska me u përball me ligjin, edhe pse i ka zhvillu 900 fluturime dikun për sa për 17 vite.
1: E u çush ka guxu.
0: Po më vjen interesant me i lexu komentet se i kanë jap do komente. Po thojnë budalakia s'kan s'ka, ju marrë su, po du t'mja dhonë lejen edhe medaljen, që për 17 vite ka drejtu aeroplanin pa gabime.
1: O, dhe?
0: Do më thonë, ko ka një pilot shumë i mirë, edhe duhet me avancu në detyr. Ma mirë me ta dorë se sa me ditë.
1: A, vëshë se ndëra, Shkolla Finlandese në Kosovë, në diri shumë që jeme klubin e mëngjesit, të Shkolla Finlandese është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësim dhënjës, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi edhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithëfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Kanë për qëllim natyrisht të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregun ndërkombëtar të punës. Kanë aktivitete fantastike në shkollën finlandese së fundmi, e pas kanë bënë mbrëmje ku pas ka përfshi edhe vepra tjera muzikore, e kanë shpreh talentin e tyre nxënësit në melodit bukra, emocionin edhe pasionin që kanë nxënësit për të bërë këngëtar në të ardhmen, edhe duket mjaft bukur edhe kur ishe pamjet e fëmijëve, të cilët janë shumë të entuziazmuar që po marrin pjesë në një event të tillë. E ndoshta në të ardhmen mund të kemi edhe këngëtar ose këngëtare që dalin nga shkolla finlandeze. Se sportista kemi, ka qenë djalë i ri, tash emri s'po kujtohet, ka shkuar në akademinë e Barcelonës, është përzgjedhur nga kampet që janë majtë në Kosovë dhe kanë ai disa ditë në Barcelonë. E urojmë që të kenë edhe suksese në të ardhmen.

0: 24 grad temperaturat aktuale në Prishtinë, të dashur dëgjues, ora 9:46 minuta në këtë të enjtë 11 qershorit 2026. Një mëngjes mjaft i bukur me diell, pasditja ose mbrëmja thënë më saktë pritet jetë me ndryshime, pra mund të ketë edhe rreshje shiu, kështu që për gjithë juve që keni punë mas dite, kujdes, merrni me veten në jaknet hall, se i lepun vërtet si po them jaknet hall. Jakne hall. Dinasi vesh për shi.
1: Ane.
0: Edhe në i qadër.
1: Që dalim u kualë pëse jo.
0: Majnë edhe në i qadër me vete.
1: Do digjeni, misë dashur.
0: Ministria Industrisë, Ndërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit tashmë ka publikuar shmimet e derivateve të naftës për datën 11 qershor. Nafta është 1 cent më lirë së sa dje. 1.53. Ndërsa benzina 1.20, ndërsa gazi 0.68, që ishin edhe një ditë më parë. Kështu që unë jam të kushën vëllatu operu kove të fundit, është koha blet me shku me mush pak, paka shumë.
2: Që t'ja pësh pak prim operimit.
0: El, a me mush, shumë a me prit më s'po bjen edhe në i cent. Hajde se ti pja sëllën. Ti ke thonë, deri ditën e zgjedhjeve do t'ket ullit shmimeve, mas zgjedhjeve do t'kemi ngriti shmimeve, gjë që ndodhi pikrisht ashtu.
1: Nuk e di, e po ashtë dje që kish kërcnu pak Trumpi, po nuk li vizin a i sang, që mënoj që në rigullin, a...
0: Nuk, e që këtë Trumpi vëna kërstan.
1: 1 cent, 2 cent, e ki plus minus.
0: Plus minus, hajtë se nuk shumë peshëm, a?
1: Jo, qaq, po hajtë moshe. Moshe se pëtë metën rrugë, dvynë o apërë jam asni.
0: Po, e vërtet, ama duke qenë efikas, me apërën krymë punë shumë shpejt.
1: E kom një informacion.
0: Hajde.
1: Eklipsi djelor më i gjatë i këti shekulli, po vjen.
0: Hajde, kur?
1: Edhe do gjatë më shumë se 6 minuta.
0: Po a më nga me pona në Kosovë?
1: Jo, bre, qajo dhe... Eklipsi total djelor do ndodh me 2 gusht 2027-ës, vitin e ardhshëm.
0: A, vitin e ardhshëm,
1: po,
0: okej.
1: Po, a më është maj madhe kënë krytë shikullin. Saj përket shikullit një sene dhe maj gjati.
2: Ue.
1: Edhe po të do jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme astronomike në këtë shikull.
0: Okay.
1: Fenomeni do t'jeti dukshëm në një pjesë të Evropës, nashtë adhe të na, uroj. Afrikë dhe lindjen e mesme, edhe në vendodhje më të favorshme, faza totale e eklipsit do zgjas deri në 6 minuta 23 sekunda. Ma atë ka ndodhë në herë me po në eklipsa diçka?
0: Ja, nuk kom pa, valla.
1: Unë e kom pa do gjysë me eklipse i qëshin do Syzan në shesh.
0: Okej. Okay.
1: Edhe shumë është interesant.
0: Edhe
1: ato syza
0: po. Pa syza smunësh me po?
1: Nuk smunësh me po, normal se smunësh. Edhe normal që
0: direkt së në shesh.
1: I shpërndojnë syzat në shesh. Pas ka me qenë interesant.
0: Okej, mirë shumë.
1: Inshallah jam gjallë atë ndihmën nëse shohet, po.
0: Mos harojna. Do ta dëgjojmë imagination.

0: A si kongë që elshon në kjarë, edhe njësë është e merë një thëmë.
1: Edhe imaginejsh, në mëllë tje në kjarë, rrugën se shë e heqë bled, me në të kinë bregdet dikun në plash.
0: Po, një asit dritore, hop, të të fryera.
1: A dini që është që kjo, do më thonë, e kalon një rrugë me vetur, masit shkon në destinacion, nuk e ki shumë të qartë.
0: Qy shumë brive. Po, shumë shpesh më dohë.
1: Nise,
0: sezoni pushimeve ka njës, po, përveç udhimeve edhe kujtimeve të bukura, me veti mundeni me sjell edhe suvenire shumë të pakëndshme.
1: Suvenire?
0: Po, suvenire për shtin thojza.
1: Ah, okay.
0: Elemente të pakëndshme, përveç kujtimeve të bukura edhe...
1: Prej pushimeve?
0: Po
1: mundet me ndodhë gjithë shka?
0: Morat e shtratit.
1: Qe?
0: A ke ndëzun a i herë blet, shka në morat e shtratit?
2: Morat e kokës po.
0: Paska dhe bakterjet që po njif kanë si morat e shtratit edhe qenë kanë shumë të rrezikshëm.
1: Qe?
0: Përveç kësaj, po thot që njerëz mendojnë që morat e shtratit janë probleme që zakonisht i gjejmë në akomodime të lira, por e vërteta është ndryshe. Sepse ato munden me u shfaq edhe në hotelet maluksoze,
1: sepse
0: nuk bartën nga vet konsumatorët. Munden me marë në autobus, në tren, do me thunë në hotele, në restaurantet, në ndryshme, edhe janë të rezikshme.
1: Okay.
0: Andaj, për me umbrojt prej morave të shtratit, është mëse e nevojshme një role në gjitëse që shërben për heqin e qime, vajtë në jo si le pak, për me hek kimet e këto, do me thonë duhet ton kohën me i kontrolu robat.
1: Bojmë
2: me pytes të shtuar, kur?
0: Unë e pyet rregoj çka duhet me bo. Edhe fillimisht, për para se me i hek, para se me hynë dhomë, nuk e hap një valigje me njëherë, nuk e qëtë një valigje mbi shtratë që kemi zapën.
1: Nuk e komu.
0: Duhet me i kontrolu fillimisht në vlokat këto postovat.
1: Ah, okay.
0: Për shkak që zakonisht polej ka një shaj si pikat kuqe ose të ngjyrë vishnje që i themi në atë vogla, do më thonë ko kanë si shajnë, sepse këto të hojnë në dhe në trup.
1: Qy?
0: Po, janë
1: në rëzikshme.
0: Po, edhe qka po thët që në momentin që lirëni hotelin, roba që i merni, fillimisht kur shkonin shpe e pastroni njëherë mirë valigjen, edhe qato roba, i keni vesh si keni vesh, s'ko alidhje, me i lo, me i përvlu, në 80 grad. Jo, nëjse, du të me pas kujdes për robat, për gjithë qysh du të me i pas.
1: Jo, me i lo robat pa tjetër, sa e të vjen për i pushimit.
0: Po, s'ko alidhje, as është vesh, duen robat me u pastru.
1: Qa ke që janë mufshi, qa ke një, me marrë me vesh.
0: Rolja.
2: Edhe i lu për të pa mirë, se
1: lupën edhe. Me lupë du të mi pa njëre mirë, do.
0: Jo, për një masë nga bojmë hajgare, po duhet me pas kujdes shtum, si do mos kujdes shpes, sepse muj me i prun shpe.
1: Po.
2: Kujdes nga parazita.
1: Ani, që kush nga ka shkrujt? Që njoni që menum ku është, tek është,
0: hajde,
1: qka është. Rilindi!
0: Mirë mëngjes.
1: Për pak me arru, ka thonë.
0: Për pak me arru.
2: Me vonesje pak.
0: Ska e lidhje, ja folim.
1: Që është kjo? A u po shpitja?
0: A, bërekat dhe mantijat. Në djetë kem hi.
1: Me rilindin po e mbyllim, ha?
0: Me rilindin.
1: Shumë falemderit të gjithëve që keni qenë pjesë e klubit mëngjesit që nga ora 7 deri tani. Kemi ndash problemim, kemi dëgju muzikë mirë, kemi dhonë informacionet të ndryshme. Sot e intenim 10 qershor, nesër do tjetë e pramte DJ Jeni, jo, më sarone. Sa ma herët që...
2: Me kërkesat fantastike.
1: Sa ma herët që e bën kërkesën, këngel shohot, ma herët që është një ren atë, bëhet një farë liste.
2: Ka një lirik.
1: Që shumë falemderit, mos haroni, klubi mëngjesit, thejet prap njesër ga ora 7.
0: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Solo Card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Bogë e merë vërtit. Ini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Do që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

Ah, sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjin që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe superkoncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera.

0: club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Vajza e Gwyneth Paltrow dhe Chris Martin, Apple Martin, nisi karrierën e saj në Hollywood. Ajo zbuloi në rrjetet sociale se është përzgjedhur për një film të ri dhe të shumë pritur nga regjizorja Nancy Meyers. Kështu, ajo nisi zyrtarisht karrierën e saj në aktrim. Një film i shumë pritur i firmosur nga Meyers, autori disa prej komedive romantike më të famshme si Something's Gotta Give dhe The Holiday dhe gjithashtu It's Complicated. Projekti i ri ka ngjallur tashmë interes të madh publik dhe premiera është planifikuar për Krishtlindjet e vitit të ardhshëm. Në film do të luajnë edhe një numër emrash të famshëm dhe të rëndësishëm të Hollywoodit si Jude Law, Kieran Culkin, Penelope Cruz, Owen Wilson, të cilëve ju bashkohet The Apple Martin.
0: Club goes to Hollywood.
1: Ylli i muzikës pop Selena Gomez do t'i bashkohet kastit të një filmi që tashmë po tërheq shumë vëmendje në Hollywood. Ish ylli Disney, po përgatitet për një nga lëvizjet më të guximshme në karrierën e saj si aktore. E njohur për kalimin e saj nga aktore fëmijë në yll muzike fituese çmimesh, Gomez është gati të bëjë një hap tjetër të madh larg imazhit që e bëri fillimisht të famshme. Aktoreja është e lidhur me projektin e ri artistik të regjisorit Brady Corbett, i cili përshkruhet si provokues dhe shumë ambicioz. Filmi do të quhet Origjina e Botës dhe pritet të përmbajë tema eksplicite për të rritur dhe të zgjas pothuajse 4 orë. Corbett, i cili mori vlerësime kritike për filmin The Brutalist, më parë lat kuptohej se prodhimi do të shtynte te kufijt tradicional të rrëfimit të historive. Regjisori zbuloi se skenari është afërsisht 200 faqe, duke nxitur më tej spekulimet rreth gjatësisë së filmit.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fem, kape peshkun e artë.

Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punojnë si darsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek me normë preferencialit të interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje. Club FM, KP Radio.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenin.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Kalla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Starto i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Radio Club FM 101.7.

rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni

0: tunde të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the ground. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
7: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
0: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri Pranverë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e lehta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na vizito në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
6: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
6: Një minut
8: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
10: Club FM Guinness.
12: Jackie Milley nga Dakota Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisi të mblidh tharush pellushi në vitin 2000 me vetëm një ari të quajtur Grandma. Deri në verifikimin zyrtar në 14 marsin e 2022-shit, koleksioni i saj madhështor numëronte saktësisht 11102 arush të ndryshëm. Arushi më i vogël në koleksion është vetëm 1.9 cm, ndërsa më i madhi ka një lartësi prej 2.4 metrash.
10: Club FM Guinness.
12: Në vitin 2019, artisti i cirkut Takashi Azuma nga Japonia vendosi një rekord mjaft të çuditshëm. Ai arriti të rrotullohej rreth boshtit të tij 102 herë brenda një minute të vetme. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai mbante të shtrënguar në gojë një elektrik dore të ndezur metalik. Ky rekord kërkoi një ekuilibër ekstrem dhe muskuj të qafës, jashtë zakonisht të stërvitur.
10: Club FM Guinness.
12: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
10: Club FM Guinness.

as dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
7: Hajde, ditët me fatë më bërito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 399 euro. Rubaluar se beko 9 kg 1400 rotulime me super shmim 279 euro. Kondicionat Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
8: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet dhe e kujton me nostalgji. I got you on my mind. Club FM

Ajo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë e lëvizje.

Dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga, Alejandro,

Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Klab FM, KB Radion.

Sirti jeta. Shumë gjëra varen nga këmbë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanicut ishte thjesht

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Kolla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Brave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshdohet të mas shumëti. Për Kosovë e për zdo trep, re online zdo det. Epko, falshli.
4: Dini se si më tha gruaja mbram gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
5: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

sa i lezetshëm ky shoku im i punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

orën, po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqa unazën nga gishti i saj, dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Hajde, ditët me fat burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubaluar se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicionat Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
9: Had to say goodbye.
10: High Tech Time on Club FM.
11: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Sipas një thëshëthemi të ri, Apple Watch Ultra 4 do të ridizenjohet plotësisht. Kjo do të jetë hera e parë që Apple ndryshon dizajnin e orës së saj më të shtrenjtë inteligjente që nga prezantimi i Apple Watch Ultra original në 2022-shin. Pajisja do të vijë gjithashtu me një përmirësim të rëndësishëm të funksioneve të ndjeshmërisë. Nuk është e qartë nëse kjo do të thotë se do të shtohen sensorë të rinj apo Watch Ultra 4 do të ketë ende të njëjtat lloje sensorësh si Watch Ultra 3, vetëm performancë më të lartë. Apple Watch Ultra 4 do të zbulohet bashkë me iPhone 18 Pro dhe Pro Max, si dhe iPhone Ultra në shtator. Apple gjithashtu do të prezantoj AirPods Ultra në një moment tjetër dhe madje edhe një MacBook Ultra.
10: High Tech Time.
11: Samsung nisi të publikoj përditësimin e qëndrueshëm One UE 8.5 rreth disa javë më parë dhe tani është i disponueshëm për 4 telefonat të tjerë inteligent: Galaxy A36, A56, Z Fold 5 dhe Z Flip 5. Përditësimi i qëndrueshëm One UE 8.5 për Samsung Galaxy A36 do të publikohet në Korenë e Jugut me versionin e firmware. Versioni i qëndrueshëm po publikohet gjithashtu në Korenë e Jugut, por versioni i tij firmware-it nuk dihet. Versioni i firmware-it të qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy Z Fold 5 dhe Flip 5 është gjithashtu i panjohur, por përditësimi po publikohet në Korenë e Jugut për të dy telefonat inteligjent të palosshëm.
10: High Tech Time.
11: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
10: High Tech Time, everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Tajet.
1: Bas, janë ta konshin. Më gjithë ditë në shërbë. Në shpinë tonë kjo, ja. Në glova së njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërbë. Kap radio.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Kam bërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radhë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Dula, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: A i lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vetit lojës. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo card nga BPB. Apliko tani.
2: Kam paqen. E qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Ore këtë Jeff Bezos, biliarderi Amazonit.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Përkushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit deri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e firjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë televizje.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht

0: Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD GHTPS inch mëshmim fantastik 399 euro. Rubaljarse Beko 9 kg 1400 rotulime me super shmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM, si

Poker Face. Bad Romance. John Wayne.

0: lundet të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the
1: ground. Ue, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little dreamer. Club FM. Kape Radio.

çfarë ke frikë më shumë? Unë për vete nga vdekja. Po ti? Unë kam frikë nga ata që lajnë në det me syze djeli.

Vlera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: Blej tani në foliapikom edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga foliapikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kampion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi, si çdo vit.

gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'wir të klombu. Ylam haut, mylltal ma haut, dung.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar fal.

studio të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the ground. Ora.

0: Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD GRTPS inčmišmim fantastik 399 euro. Rubeljuar se beko 9 kg jimje 400 rotulime me superčmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: Märchen, welche sind die man durch hat. Als Jön auf Munde muss jetzt sein.
1: Hast du Kachet?
0: Pothuese, po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
3: Një minutë me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
3: Një minutë
4: me Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?"

Bah, dje bërë ashar me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime. Më bërtista, them të atësojë në plash këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri, do qëtësojë.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku I Biznesit. Kia.
1: I've noticed you around.
2: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancën.
1: Would you go to bed with me?

lotë me orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën, apo kam frikë shefe?

0: Kalo Kufind, bëj transfer nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Vlajmja fut kod kur thot, leku flet.
2: Lekët e mia bëjnë

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: Camila, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

gusta Gjoni Andembe. Thjesht është shumë vabë, më pëlqen turistëria. Ah, sikur të isha në Zezë.

sikur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKA, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Një studim ekonomik zakonisht zbulon se koha më e mirë për të bërë blerje ishte vjetë.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: E dua plazhin. Dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: haide la Neptun! Samsung Smart TV 4K Ultra HD GTPS-inch mișmim fantastic 399 euro. Rubalioarsă Beko 9 kg 1400 rotulime me super shmim 279 euro. Condiționat Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51%, nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Fundjava Big në Radio Club FM, sjell

0: këngët e diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Vajza e Gwyneth Paltrow dhe Chris Martin, Apple Martin, nisi karrierën e saj në Hollywood. Ajo zbuloi në rrjetet sociale se është përzgjedhur për një film të ri dhe të shumë pritur nga regjizorja Nancy Meyers. Kështu, ajo nisi zyrtarisht karrierën e saj në aktrim. Një film i shumë pritur i firmosur nga Meyers, autori disa prej komedive romantike më të famshme si Something's Gotta Give dhe The Holiday dhe gjithashtu It's Complicated. Projekti i ri ka ngjallur tashmë interes të madh publik dhe premiera është planifikuar për Krishtlindjet e vitit të ardhshëm. Në film do të luajnë edhe një numër emrash të famshëm dhe të rëndësishëm të Hollywoodit si Jude Law, Kieran Culkin, Penelope Cruz, Owen Wilson, të cilve ju bashkohet The Apple Martin.
1: Club goes to Hollywood.
3: Ylli i muzikës pop Selena Gomez do t'i bashkohet kastit të një filmi që tashmë po tërheq shumë vëmendje në Hollywood. Ish ylli Disney po përgatitet për një nga lëvizjet më të guximshme në karrierën e saj si aktore. E njohur për kalimin e saj nga aktore fëmijë në yll muzike fituese çmimesh, Gomez është gati të bëjë një hap tjetër të madh larg imazhit që e bëri fillimisht të famshme. Aktoria është e lidhur me projektin e ri artistik të regjisorit Bradley Corbett, i cili përshkruhet si provokues dhe shumë ambicioz. Filmi do të quhet Origjina e Botës dhe pritet përmbaj tema eksplicite për të rritur dhe të zgjas pothuajse 4 orë. Corbett, i cili mori vlerësime kritike për filmin The Brutalist, më parë latë kuptohej se prodhimi do të shtynte kufijtë tradicional të rrëfimit të historive. Regjisori zbuloi se skenari është afërsisht 200 faqe, duke nxitur më tej spekulimet rreth gjatësisë së filmit.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që versioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjellë energji.
7: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
8: I waited till I saw the sun.
7: Club FM

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj Razilia.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek me normë preferencialit të interesit. Kampanja valide diri më 18 qeshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
10: A kam do njëri një ide se çfarë duhet të bëj kur më këndojnë

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
7: A few moments later.
6: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
8: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Sipas një thëshëthemi të ri, Apple Watch Ultra 4 do të ridizenjohet plotësisht. Kjo do të jetë hera e parë që Apple ndryshon dizajnin e orës së saj më të shtrenjtë inteligjente, që nga prezantimi i Apple Watch Ultra original në 2022-shin. Pajisja do të vijë gjithashtu me një përmirësim të rëndësishëm të funksioneve të ndjeshmërisë. Nuk është e qartë nëse kjo do të thotë se do të shtohen sensorë të rinj apo Watch Ultra 4 do të ketë ende të njëjtat lloje sensorësh si Watch Ultra 3, vetëm performancë më të lartë. Apple Watch Ultra 4 do të zbulohet bashkë me iPhone 18 Pro dhe Pro Max, si dhe iPhone Ultra në shtator. Apple gjithashtu do të prezantoj AirPods Ultra në një moment tjetër dhe madje edhe një MacBook Ultra.
1: High Tech Time.
0: Samsung nisi të publikoj përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 rreth disa javë më parë dhe tani është i disponueshëm për 4 telefonat të tjerë inteligent, Galaxy A36, A56, Z Fold 5 dhe Z Flip 5. Përditësimi i qëndrueshëm One UI 8.5 për Samsung Galaxy A36 do të publikohet në Korenë e Jugut me versionin e firmware. Versioni qëndrueshëm po publikohet gjithashtu në Korenë e Jugut, por versioni i tij firmware-it nuk dihet. Versioni i firmware-it të qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy Z Fold 5 dhe Flip 5 është gjithashtu i panjohur, por përditësimi po publikohet në Korenë e Jugut për të dy telefonat inteligjent të palosshëm.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Partit i shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej.

E, çfarë brezi që porritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor, 15 vjeç duan të bëhen infermier, 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Dituria është gjë e madhe, e thellë, nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhit. Club FM, kape verë.

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Dracula, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Hajde, ditët me fat të bërita. Për më shumë momente. Hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubaljar se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Jackie Milley nga Dakota Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisi të mblidh tharush pelushin në vitin 2000 me vetëm një ari të quajtur Grandma. Deri në verifikimin zyrtar në 14 marsin e 2022-shit, koleksioni i saj madhështor numëronte saktësisht 11102 arush të ndryshëm. Arushi më i vogël në koleksion është vetëm 1.9 cm, ndërsa më i madhi ka një lartësi prej 2.4 metrash.
1: Club FM Guinness.
4: Në vitin 2019, artisti i cirkut Takashi Azuma nga Japonia vendosi një rekord mjaft të çuditshëm. Ai arriti të rrotullohej rreth boshtit të tij 102 herë brenda një minute të vetme. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai mbante të shtrënguar në gojë një elektrik dore të ndezur metalik. Ky rekord kërkoi një ekuilibër ekstrem dhe muskuj të qafës, jashtëzakonisht të stërvitur.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, ignoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Jackie Millie nga Dakota Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisi të mblidh tharush pelushin në vitin 2000 me vetëm një ari të quajtur Grandma. Deri në verifikimin zyrtar në 14 marsin e 2022, koleksioni i saj madhështor numëronte saktësisht 11102 arush të ndryshëm. Arushi më i vogël në koleksion është vetëm 1.9 cm, ndërsa më i madhi ka një lartësi prej 2.4 metrash.
1: Club FM Guinness.
7: Në vitin 2019, artisti i cirkut Takashi Azuma nga Japonia vendosi një rekord mjaft të çuditshëm. Ai arriti të rrotullohej rreth boshtit të tij 102 herë brenda një minute të vetme. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai mbante të shtrënguar në gojë një elektrik dore të ndezur metalik. Ky rekord kërkoi një ekuilibër ekstrem dhe muskuj të qafës, jashtë zakonisht të stërvitur.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.
1: Now when I was a little boy,

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Po shkoj të blej një radio. E, komshiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej edhe ti.

A e dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Klab FM, kafe verë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas një thëshëthemi të ri, Apple Watch Ultra 4 do të ridizenjohet plotësisht. Kjo do të jetë hera e parë që Apple ndryshon dizajnin e orës së saj më të shtrenjtë inteligjente që nga prezantimi i Apple Watch Ultra original në 2022-shin. Pajisja do të vijë gjithashtu me një përmirësim të rëndësishëm të funksioneve të ndjeshmërisë. Nuk është e qartë nëse kjo do të thotë se do të shtohen sensorë të rinj apo Watch Ultra 4 do të ketë ende të njëjtat lloje sensorësh si Watch Ultra 3, vetëm performancë më të lartë. Apple Watch Ultra 4 do të zbulohet bashkë me iPhone 18 Pro dhe Pro Max, si dhe iPhone Ultra në shtator. Apple gjithashtu do të prezantoj AirPods Ultra në një moment tjetër dhe madje edhe një MacBook Ultra.
1: High Tech Time.
2: Samsung nisi të publikoj përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 rreth disa javë më parë dhe tani është i disponueshëm për 4 telefonat të tjerë inteligent: Galaxy A36, A56, Z Fold 5 dhe Z Flip 5. Përditësimi i qëndrueshëm One UI 8.5 për Samsung Galaxy A36 do të publikohet në Korenë e Jugut me versionin e firmware. Versioni qëndrueshëm po publikohet gjithashtu në Korenë e Jugut, por versioni i tij firmware-it nuk dihet. Versioni i firmware-it të qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy Z Fold 5 dhe Flip 5 është gjithashtu i panjohur, por përditësimi po publikohet në Korenë e Jugut për të dy telefonat inteligjent të palosshëm.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Kam parë njërë një ditë në klasë, më iku truri, ju afrova dhe e pyeta, a beson tek dashuria me shikim të parë, apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: Oh, mos, të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjoj pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now and I'm singing a song.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Më të shmëndër më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë.
1: Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën?

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me ta.

Yeah. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. Club FM. Kaperad.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjeshtë me brymë, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja dëgjojeni.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: ora 24:30 minuta.
1: Detin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e detit.

komshinjtë e pallatit shkojnë shumë mirë, sidomos me atë që kanë përballë. E dëgjon në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

Ku nuk din në një gjë, hop, në Google. Ku nuk njof njëri, hop, Facebook. ka ndryshuar shumë kohët. Përveç një gjëja, kur nuk gjendë një gjë në shtëpi ose më hatë, thras si për herë. Oma! Klab FM, Kabe Radion.